David Thompson zuzen zuzen ekiro estilo aldatzen guenak bebai 2008 urtego grabazin bate azguz bertan orkesta eta guzti horanik azitxe bertan azizin grabaten honi taldik zabatonek orkestia bebai enda bertan ba urteban DVD mure bebai honek Joaquin Brodik taldi bertan enda amasi kanta bertan alanik guazen hartute bentzatore bertan basio mure fur esostron Joaquin Brodek borden hautza Ricard Suelding gitarristi hautza Oscar Monta Montaleus beste gitarrita hautza Daniel Mugaldat batesi lanik eta hautza bebai Daniel Mir eta eglisti bertan hori enda zaun duke amasi kanta bertan hori zabatonenak hori entzuteko modure eta gukon titulu mundako entzutea oso zebentzat entzutea oso goinak ebentzat zaltuen jo kanta bat baina bero gripiniko beste batea zori junte bertan 2017 urtin gara bat azotea neguzat hartu Monster Rocken bertan hori Lan Stand zimuletxeak amenatu arintxea

Bueno, txaltuen jo hori, da, buarkarri eskumoinak hori hartute bentzat, enda ganetik, Mexikon grabazinu indiaku bentzat orkesti bertakuaz, hori zintzen bentzat hori. Ganetik, bertan, izin zanin hori grabazin jarri zinin jena marra no, azarun izin zan no, mentzatore gainetik orkesta esperantza azteka ben hori mentzatore hori minuta behatzean urtein hau proiektu sozialeko hori hau orkestin enda gainetik pasan dukena ba, musika gora beran ba, sartu zin ba, rock mundun hone olako ze taldekin de bentzatore esan duke bebai Warkeren Bitor Garziak eta hori ba, hau disko eta benin lehenko gune estrenatu be porque abisa eki ben esan duke kutsila di mugure momentu aten porque bai giritzen bai orkestiaz be eibena bane zeben zahaldu zare sozialeta eta horreako gora bereta be bai horretik zaren dopa gauza bitxixi bebara la hori titulu kantine mogutzu hau enda entzuteko modure ba, Warkeri orkestiaz bentzatore hantxe immortal ba, amenatu zuntze ba, geuekin ba, Warkeri entzuteko

Immortal ukiro mintzion txe Warcry Raizu ratia FM 105.5 ero raizu.info Entzute zabizenok interneten bidez Agarretzen guz amen bentzatuari Amen gungo inaki ontxe kanbizaten dori Aldatute estilu bizkatu bebai Enda bankantu asko gungo inaki Bankantu desin bat metala metala alemaniarra kapela kanta abesten dabe honek enda bakarrik batesi ibiltzeben momentu atzutan hori ongitarri bizartzen dabe olanik bai normalin instrumentu ebrena ahotza izin dabe tibientzat 2008aren urtein sortutako taldia txik ebertan gabiz bentzat hori ganetik esan lehike ba, urten da benin ba, enjabe berzinek ba, Manowarrenak, Blind Guardian Nightwish, Iron Maiden Deep Purple, Angra eta Olanik eta euran disku bat arabe bebai Olanik diskuk eurenak atarabenak ba, esan luk berzinek sartutu bebai 2008 arte esan duke pasan urte arte bentzatore lanek eta sortzi disko uke horien je estu izin lanek eta kapelan atabena lanin metala kapela ba, rekopilatuzun modure enjaku 2011 dauke horien je bentzat bertako parte edekin gungo inake bentzatore hartute eta ahotzakin jagen jesman jagel humorizatute ahotza ingaz xart

hautsak dandan basun honepe eta bastian emir batesa modure. Eta honen entzun honena airumedenen bertzinio etxina bena Fear the Dark ia zanik esarten gatzuen nau belarrexan olako estilun mentzat abenatorzontxe ba bankanto.

0: noch ein Foto mit nach Hause nehmen, wenn das recht ist. Ihr müsstet nur alle völlig ausrasten und die Hände nach oben machen.
1: Bueno, garatzen guzamen, bankantu entzun da gero Fear the Dark, handekun goinake, beste fenomeno batzukin beba ebentzat hori. Honekin goinake sazon, sazonek guakenen bebai, bertan olanik hartute, enda gainetik goinake, ba, eurake olanik 2014an, ba, zelanik eben hori bebai, alderdi bat, egurrin eta beste alderdizi orkestiaz bentzatore. Lehenko gozazpikanta izen zen, holanik hartute, egurrin motorzikle man, Sacrifice, Metal Thunder, Solibar Horrok, Willot Steel, Zazpi Lau, Zazpi, Estranien in the Night, eta gero, aziko inake, ba, holanik orkestiaz bentzat hartute. Eta lehenko kanti orkestiaz jovena, Bit Beforen taldik izin zana bertango akanen Crusader, ba bere entzungo guntxe amela gotzoa orkestiaz zuzenin entzuteko aukera guzti eta dana pentsatori amela tos.

honen, gaurko honen bentsata esartu ingaz bentsatu lanik. Hameko goiak eontxe, beste grupo bat guakenen bebai, 2017an. Hoen jako hori grabazinu ite hori, bertana ebe esan leke, bertana itatako disku guakenen hori, azeteaz, eta pieza instrumentala bebai, eta euran kantakin bebai, guntzen, hori tartin zartzen bebai. Bertan izango duke, kantaka holan eta aukenak hartute, alderdi lehonen mure, ba, gesen bat, izango dutxeke, alderdi rokeru eta beste alderdi orkesta gu izango duke, bebai. Piezatako lan izartute bebai, eta dana, urdu bitxepiku joven bertatu lanik, eta hau YouTube-en edana topabe, zartu lanik, eta azetipinik guaken 2017 full concert, nire dabenak ikusi bentzatore. Eta bertan genetik, ba, Mike Tornillo kantante modureta hori, bertan hori, eta lastukiko gomen ba, toten zalan, toten aretun, datorren urtein, hori komentaten jungoaz, gitzin geroa gitzin faltar urtako eta. Eta bueno, zekante piniko duke, ba, zaunena, buru korma, pelota korma, ezun modure, baina aminatorren zakeboekin, azet, eta ontsiator ba, bastu de uol, zuzen zuzenin gauekin.

Bueno, hemen nazetzen zunde gero, bizkateko horra baskun guenake, bebai. Dimi burgiaz guenake, eta benetik bertan orkestra zinuete guztiaz. Hau bai, guakenen hartutako hau be, 2012an mentatau. Eta amela gotzo ba, titulu berana, Dimi burgiz bebai hori, eta esan birde bebai, honek impresionantitiz horanek blametaleko talde bat orkestia zentutibibai. Hamea torrontxe bat, zuzen zuzenin.

Bertako erratxasun unhulde gundazko gexen bat azien zarrerean muren jo forkin ankantre astualetxik disturbet gaunetako kantiaz disturbet estatu batutatik kantzaz estatu batutatik ve foreigner estatu batutatik Europe suezitxik Beyond the Black alemanetxik anatema Inglaterratik David Thompson Kanadatik Warcry Asturiasetik Sabaton Suezitzik Van Canto Alemanetik Sasson Inglaterratik Azet Alemanetik Dimi Borgen Noruegatik Amanetorri asku ba honek hori eta bueno, betiko modure jungo inake amaitzea Papa Noelei ume batek ze eskatetzen eta dana eta honetxeaz ba, aburremote jungoaz bueno, olen zeru ondo portatiokela eta Papa Noela hori sinisten dena bardin gabonak ondo pasa, bake bakin eta beste guzti, ba, txorra datiz datorren hastin gexaua eta naikian behamentzen guaz eta esu ratian, terranako salan erratasun mila eskerren zuteatxik eta datorren hastin gexia aminatoz ba, untxe geboekin ba Santa Claus karti idazten

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek osatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Kanu deitu zen Fatumata Diawararen debut disko arrakastatxua. Eta Kanu izan da gaurko Errotaberriko ateak irekitzen izan duzuen abestia. Zazpi urte igaro dira jada, eta azkenik, diskoa eskuartean dakarrela bueltan daukagu Maliko artista. Fenfo da lanari eman dion izena, bere jaioterriko Bamana hizkuntzan zerbait ezateko esan nahi duena. Ekoizpen lanak Matthew Shedid frantziarrak egin dizkio. Eta musikan zehaztuz berriz, diskoan tradizioa eta modernitate alkarturik daudela argi geratuko zaigu gitarra elektrikoak, kora edota kamalengoni musika tresnak entzutean. Guazen Enterini deituriko kanta ezagutzera. Fatumata Diawara.

Malin kokaturik gaude, Fatumata Diawararen Fenfo bigarren diskoa ezagutzen. Gehien espero genuen artista hoietako baten itzulera. Hau, Kokoro ditzen da. Hemen protagonista, Fatumata, ahotsa, gitarra elektrikoa eta perkusioekin, M izengoitiko Matthew Shedid ekoizlea, gainontzeko gitarretan eta Etienne Mbappé basuan.

Malin jarraituko dugu Giniba Fuskoren lanaz lagunduta. Azken hilabeteetan Afrikatik heldu zaigun proposamen ederrenatekoa da eurena. Entzun izan ditugu azken errota berritan, eta gaur ere, euren soinuekin gozatuko dugu.

hautsi izan ditugu The Turbans taldea. Zazpi bandakideak Iran, Turkia, Bulgaria, Grezia, Espainia, Maroko, Tunisia eta Erresuma Batuko erroak dituzte. Horri etekin ateratzen diote euren soinuan. Debut diskoa The Turbans izenarekin bataiatu dute. Riders deitzen da Turkia eta Greziatik garraiatu gaitun lehen entzundako kanta. Orain jarriko dizuedana berriz, Zawi, Europa ekialdeko ijitoen erritmoetan murgilduko gaituen kompozizioa.

Lehen, Gabatxo Marok Connection deitzen zen. Izena laburtze aldera, taldea orain Gabatxo Marok deitzen da. Baina eskaintzen digutena Frantzian eginiko Magrebeko soinuak jarraitzen dira izaten. Zuek frogatu, Gabatxo Marok taldea, hori bai, kanta honetan Paskuala Ilabaka Ifaunaren ekarpena izan dute. Beraz, basamortuak dituzten bi herrialdetako artistak elkarturik, Txile eta Maroko. Abestiaren izena Desertum, diskoaren aberriz Tawasol.

Natalia Kontese txiletarrare Afrika zoritzen da diluvio azkenanean. Bertatik aukeratuta dago kueka afro hau. Sustraietaz blaituriko pop hotxak Natalia Konteserenak.

Txiletik, Afrikar eraginak dituen Kuba irlaraino goaz orain. Artista hau, Brenda Navarrete ditzen da. Bera laguntzen perkusioz armatutako musikari trebeak. Jazz Latino hotxak, Brenda Navarrete, Hilario Duran, Horacio El Negro Hernández eta Elain Perezen eskutik. Gozatu Karabana kantarekin.

Cesaria Évoraren itzala luzea da. Naiz eta Cabo Verde bere irla maitean kalitatezko abeslarien zerrenda amaitezina izan. Nik gaur Nancy Vieiraren Maña Florida lan berria ekarri dizuet. Teofilo Xantre da diskoaren ekoizlea eta Misen Boamor da jarriko dizuedan morna. Zuekin Nancy Vieira.

Aritza Fado abeslariak diskoa argitaratu berri du. Eman dion izena, behar bada azken diskoekin asmatu ez izateagatik eta nolabait bere izena aldarrikatze aldera, Maritza izen utzez deitu du. Ea gustokoa duzuen Maritza diskotik aukeratutako Show Rochedo kanta hau.

Marisak labetik atera berri duen diskoa ezagutzen gaude. Triga irina da, diskoa jartzean topatuko dugun lehen kantua. Marisa.

ezagutu dezagun orain, zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan, Noites de Fado zikloko emanaldi berri bat izango da Bilbon. Bertan, Duarte, Fado abeslaria izango da protagonista eta berea izango da hemen, gomendatuko dizuegun kontzertua. Itzordua datorren ekainak sei dituen asteazkenean izango da Bilboko BBK salan. Gaueko 8:00 hasita. Eborakoaren fado bat jarrita, agur esango dizuet datorren astera arte. Aurretik beti bezala gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika on asko entzuten jarraitu. Malenkonia nagusi, astantaz abestian. Eboratik, Duarte eta Amara. Gozatu.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmo ezko esatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Kubako Errepublika, Errusar Federazioa osatzen duten errepublika horietako bat da. Asiako erdialdean kokaturik dago, Siberiako hegoaldean, Mongoliako iparraldearekin muga egiten. Kubako kultura ondarean garrantzi handia duten gauzen artean, Kuresha, estarriarekin sorturiko aintzinako kantu difonikoa, Borroka librea eta Zaldiak daude. Shainkok, errota berriko ateak ireki dizkigun abeslariak 20 urte baino gehiago daramatza abesten. Guk gogora ekarri dugun kanta, Music Mail Tutuba izenekoa, 2003 urtekoa da. Orduan ikusi baitzuen argia, Who Stole the Sky diskak. Orain, berriro entzuteko aukera dugu, kasu honetan, Garlo, Kanadako musikagilearekin batera eginiko diska batean. Go Tutuba da bere izenburua. Bertatik ateratzen diren melodiak horrelakoak dira, Karmalan.

Txainko eta Garlo bikotea entzuten ari gara. Ider Inek Internet abestiak erritmo modernoagoetara garraietuko gaitu.

600.000 biztanle soilik dituen Tubako Errepublikak abeslari asko ditu kilometro karratuko. Guk, gaur, hoietako batzuen musikaz osatuko dugu. Behar bada, Xainkoz gain, Albert Kubezin da ezagunena. Bera, Jatka taldeko liderra da, eta orain dela 3 urte gutxi gora bera, taldeko kanta honenekin bilduma diska osatu zuen. Bertatik, The Ways of Nomad bildumatik, izen zaileko lehendabiziko pista jarriko dizuet. Jatka.

Tubako kantu difonikoari amaiera eman diogu eta azken minutuetan Asiako beste abeslari baten musikaz gozatzen egon gara. Soname emakume tibetarra dugu, berea zen My Horse entzun dugun kanta. Guztiak jakingo duzuenez, Tibet txinatarrek okupatu zuten eta hango jende askok erbestera alde egin behar izan zuen. Horrela, Sonamek India eta beranduago Inglaterra izan zituen bizileku bezala. Hori nabaria da diskan, Tibet, India eta Erresuma Batuko eraginak garbiat direlako. India eta mendebaldeko musikak nahazten jarraituko dugu Errotaberrin. Horretarako, Anuska Shankarren azken lana bueltaka jarriko dugu. The Sun Wants eta bestian, Anuskak aitaldetik aizpaduen Nora Jonesen ahotsa lagun izango du.

Jarrai dezagun Nora Jonesen ahotsarekin gozatzen. Berak osatutako azken lana Billy Joe Armstrong, Green Day taldeko liderarekin erdibana sinatu du. Diska horri emandako izena Foreverly da. Abestiaren aberriz, Long Time Gone.

Orain dela urte batzuetako abestia gogora ekartzeko momentua dugu hau. 1988 urtean, Billy Bragg, Natalie Merchant eta Wilco Chicagokoak elkartu ziren Mermaid Avenue trilogiako lehen diska osatzeko. Kanta zoragarri hau bere barnean aurkitzen zen. Way Over Yonder in the Minor Key.

0: Neil Youngek, pasatako azaroan, 68 urte bete zituen, eta zuzenean grabatutako diska baten berrargitalpenarekin ospatu zuen. Diska hura, 1970 urtean era akustikoan, eta zorioneko 200 pertsonen aurrean grabatu zen Washingtongo The Cellar Door pub txikian. Han lortutako une hunkigarri hoien lekuko izango gara, Tell Me Why kanta entzuten. Neil Young.
1: We're continuing now with this evening's first show. We'd like to welcome to our stage, Neil Young.
2: Hi, folks.

ederra, ezta? Goza dezagun, Lifat Bezel Ardor diska akustiko horrekin, oraingoan Don't Let It Bring You Down dastatzen. Zuentzat, 1970-garren urteko Neil Young gehiago.

Neil Young veteranoa entzun eta aurrera egingo dugu sasoiko dabien beste musikari iparramerikar batekin. Bruce Springsteenek aste honetan High Hopes diska berria aurkeztu du. Guk bertako kanta bat entzungo dugu Erro Taberriko kontzertu gomendatua zein den ezagutu aurretik. 2014 urteko Bruce Springsteen, kantaren izena This Is Your Sword.

ostiralero bezala, jakin dezagun zein den aste honetan errota berri gomendatuko digun emanaldia. Ba, Elliot Murphy New Yorkekoa Euskal Herrian egoteak, aukerak eta erabat erraztu egin dit. Besteak beste, lehen entzundako Bruce Springsteen, Mick Taylor edo Billy Joelekin lan egin duen musikari, kazetari eta idazle veteran honek, urtero gertatzen ari den bezala, musiketan festivalean parte hartuko du Olivier Durand gitarra jotzaile frantsesarekin batera. Horrela, gaur urtarriaren 17a den ostiral honetan, Elliot jauna Iruñako baluarten izango da 8etatik aurrera. Eta igandean, urtarrilaren 19an berriz, Bilboko BBK aretoan 8etatik aurrera ere, ikusentzunal izango duzue dagoeneko sarrera erosita duzuenok. Esan didatenez, dana salduta dagoeta. Guk, It Takes a Worried Man bere azken diskako kanta batekin agur esango diogu aste honetako saioari. Beraz, gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika onasko entzun. Zuekin, Elliot

0: una producción CORADEP, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Radio Cultura. Eus.
2: Radio Kulturak piperaren gerla aurkezten dizue. Euskal Herrian tradizioak frankizia bilakatu dira. Bi herri, bi biper, gerla bat. Pantxika, ezpeletako erritar ahua, biper turistikoaren defendatzailea, Gernikako Aimarri auge egiten duena. Aimar, egiazko biper noblearen zaindaria eta arroputza baita ere. Eta erdian, Pino, gizona, leyenda, edo hobe esanda, porrot egindako leyenda. Bosgarren eta azken atala, biperaren azken borroka. Euskal Herriko herritarrek dardara egiten dute. Ezpeleta eta Gernika azken brokarako prestatzen ari dira. Eta bien artean, Pino. Bere abilesi baldajari leial. Baina oraingoan, dena aldalezakien sekretu bat batu. Aurreko atalean, hangar klandestinu bat. Plastikozko biperrak. Neska lagun ohi toksikoa, gaizki programatutako robota, eta batez ere, mustroaren sortzea, kontrola ezina, biper mutantea. Gaur gauean, bukaera da, Patriziarena, plastikoarena, edo zaporearena.
3: Bela, bela, biper mutantea! Kampandorea baino handiagoa da!
4: Oh, biper hori, erna sartzen du.
5: Baina, txada, ez da biper bat, akats industrial bat da.
6: Bakarrik nahi nuen, lujaldea desegin.
2: Biper taupaka, gorria iragarki logotipo fluarekin tatuatua. Isilean mehatsuka.
7: Lau talau errorea, lau tarau errorea, lau tarau errorea.
4: Nik nork krask egin dut.
3: Ba, kemintzatzen da, ezin dut gehiago.
4: Sufritzen ari da.
5: Baina, biper batek ez luke sekulan hitz egin behar. Sistatu egin berko luke.
4: Ez dut, gusturik.
6: Teknikoki hori zen helburua.
4: Baina, orduan, zergatik existitu? Handitzen ari naiz, nik inbaditu.
3: Ma, keten asuntzituko du, estalpea, herria, eta pintxoak!
4: Gelditu behar dugu, baina nola?
5: Hei, lasai, lasai, ez panikatu.
6: Berantegi da, plastikoz eta marketing utxez egina da.
5: Iso, Pantxika, Gernikako landareak ezarri hemen. Ezi, natural bat sortuko dugu, gorri artifiziala egiazko berdearen kontra.
3: Ke tonto, ezi bat, biperrekin.
5: Bai. Pareta bizidun bat, ziztatzen duena, azkarra eta zutik atxikiko duena.
4: Hemen, beste bat, ez dutu!
3: Sekulan ez dut, hain fitelan datu!
2: Minutu pare batean, pareta ahi-garri bat sortzen ari da. Gernikako amarnaka piper landare, berdeak, bibragarriak, ahantzizunak.
4: Oztopoa, inutila!

0: Eta hor, bipermutanteak hor maun gitzen du.
1: La eunda lau erorea. La eunda lau erorea. Zentzazioak, ez ezagunanak.
2: Make bigira, atzera doga!
0: Biperak mustroa erretzen dute.
3: Bai, plastikoak ez du materia biziuna pairatzen. Egiazkoaren aurrean urtzen da.
4: Hori, zutatzen da.
5: Kolorea galtzen ari da.
0: Fluogorria desagertzen ari da. Perdeak irentsia, lujetik, zaporeagatik.
2: Make! Amaitu da?
0: Bai, pareta sutik da horainu.
3: Eta hori, Gernikako biperrek irabazi dutelako!
5: Etorkizun bat, sortu nahi izan dut. Sustrairik gabe!
3: Baina, ahaztu egin zaizu. Sustraiarik gabe, ezer ez dela sortzen.
0: Hilabete batzuk berantago, estalpea zelai bat bilakatu da. Biperezko pareta xutik da oraindik. Ongi etorri! Hemen egiazko bipera saltzen dugu. Jitatzen duena, bizirik dena, eutxe egiten duena.
2: Buongiorno a tutti! Gustu faltsuak debekatuak dira hemen.
5: Eta ni laguntza emaiten ari naiz. Fluo txapelik gabe.

0: irabaz dezakegu. Indarkeriarik gabe, soilik biperrezko pareta batekin.
1: Biper mutanteak kalmatuta. Baina Euskal Herriaren benetako tasunaren aldeko gerla hasi besterik ez da ekin. Pantxikak eta imajek irabazi dute txandau. Baina Pinok, Pinok oraindik asko du ikasteko marketing turistikoaren albo ondorioei buruz.
2: Radio Kultura. .eus Radio Kultura. .eus
3: Manu Gein perkusionistak eta Garazi Navas eskusoinulariak sonografia irudipenak proiektua eta diskoa ekoiztu dute 2024. Urtean. Honetan, Euskal Herriko toki desberdinetan garai batean egindako audio zein bideo grabaketak eta toki horietan gaur egun egindako zelai grabaketak erabiliz, ikusentzunezko pieza propioak sortu dituzte. Proiektu interesgarri hau baliatu dugu Manu Gainekin solastatzeko. Lehen parte honetan, Manuk perkusioarekin izan duen ibilbidea beratxa aurkezten dauku.
4: Ritual bat dauka instrumentu bat jotzak eta perkusioak denontzako biztara oso erre sartzen denez eta oso erre ikusten dugunez, badauzka vibrazioak, badauka biztara ikusten dugula, gorputzarekin konektatzen dugu ere, ba, niretzako gaur egun, bai, bai. Oso pozik nago ez azpi urterekin hartu nuen erabakiaz. Manu Gein naiz, donostiarra, eta musikaria naiz, batez ere perkusionista, baino musikari bezala definitzen dut, nire burua. Familiaren azkenean aita musikari izan da eta ama antzezlea, eta gero nire aitona ere izan da, ba hori ba, ete benibilitakoa, eta esan dute, familian beti izan dugu kultura oso presente, orduan, nik uste horrek albidetu duela noski, ni musikan sartzea, musikan edo antzerkian ez, bietako batean bukatuko nuen bai. Eta nik izan nuen zortea txikitatik etxea beteta antzela instrumentuz. Orduan, pentsatzen dut, ba, beste batzu jolasten zuten bezala auto txikiekin, ni jolasten nola instrumentu txikiekin. Eta badago momentu bat, ni goratzen ezela, bete nuela etxeko sofa iru, sola iru bezala egin nituela perkusioko instrumentu txikiez. Eta pasatzen nituela orduak horrekin hori jotzen. Orduan, ba, badirudien ez txikitatik datorren gauza bat da. Urterekin ez ginen eskatalde batean, lagun artean montatu genuen eskatalde batean, eta hor basua jotzen nuen, pianoa ere berehala zintzen jotzen, eta egin nuen urte batzuk ere konservatorioan, baina perkusioan aurkitu dut, ba, nire instrumentu maitea, eta nire izaera, eta nire burua hortik ere ekia izan da gero, ez? Bai musikan, eta baita pertsona bezala, orduan perkusioak albidetzen du leku askotara iristea, eta uste nik hori asko maite izan dudala, eta maitatzen dudala oraintxe bertan ere, eta pentsatzen dut, txikitan asko gustatzen zitzaia hori, ziur nago bateria nahiko nuela eta perkusiora bideratu izan nintzela momentu batean, baina ba oso eskertua nago, erabaki hori hartu izanagatik, ze gaur egun ikusten dut, asko gustatzen zaien goza musikatik hori dela goza ezberdinak egitea eta perkusioak albidetzen didala beti mundu ezberdinetara iritsi ahal izatea. Ezberdintzen ditu bateria eta perkusia formakuntzan batez ere. Gerora gaur egun niretzako ez da hain ezberdina, ez? Eta uste dut, begirada ezberdinak direla, bateria azkenean da, jada, instrumentu jakin batzuk dozkan set bat, perkusiozko instrumentuak direla, baino set bat, eta egia da formakuntza asko bideratzen dela bide horretatik, ez? Garatzen, ba, arlo teknikotik edo arlo musikaletik, no, zer egin, bitxindata horiekin, txastona, kaja, bomboa, tomak, baino hori bakarrik, ez? Eta perkusia da haratago, bai dauzka horrelako set ezberdinak eta set edo instrumentu setetarako idatzi diren obrak, baina baita ere marimba, xilofonoa, vibrafonoa, timbalak, orkestako perkusia, perkusio tradizionala, esan ez, mila lekutera iristen gara, ez? Eta eskuzko perkusio guztia ere bai, orduan nik usteet formakuntzan dagoela ezberdintasun nagusia, ez? begirada ezberdin badaukagula jazzeko karrera ikasi duen bateria jole batek edo nik perkusio klasikoa edo perkusio garaikidea ikasi duena bateria jotzerako orduan oso ezberdin begiratuko dugu ziur eta oso ezberdin joko dugu, baina formakuntzan badago ezberdintasun nagusi bat. Nik uste, ni neu ere, orain irakasle bezala, saiatzen naizela pixka bat bideoiek malgutzen, ez? Eta eramaten, ze ume guztiek gaur egun nahi dute bateria, jo. Ez dute ikusten xilofonoa divertigarria, baizik eta bateria, eta do, erakutsi behar dioguna da hori, ez? Nola xilofonok badituen beste goza batzuk, eta antzekoa den, ze ritmoa dauka, eta ritmoa konektatzen dugu, niretzako konektatzen dugu lurrarekin, eta konektatzen dugu, ba, jai gure zentro horrekin, eta niretzako perkusia hori da, ez? Konektatzea lurrarekin, eta eramatea gero aire berezi bat ematea, eta zaket ritual edo trantze guzti horiekin lotzen nauen zerbait da, ez, perkusioa.

0: Sea ume guzti gustatzen zein gozo gala. Eta ez dakigu oso ondo esplikatzen zergatik, baina nik uste dut ume bat ematen bat izkizu bi makil, bueno, da makil bat bakarrik, eta danbor bat, eta ez du behar danbor, esan ez nahiteke egurra, ez nahiteke eslurra, oso ondo pasatzen dela, divertitzen dela, errez sartzen zen leku bat da, vibrazio horiek eta energia hori badago, alde batetik eta beste alde batetik ere, erreztasun baduka jotzeko. Ez ez du teknikoki garapen handi bat behar lehenengo pauso horiek emateko, nik uste horrek ere baduela zer ikusirik, aukeratzerako orduan. Eta nere kasuan, nik uste bai, ez organikoa den horrek, eta nigoratzen ez, bai, ja, aspaldi, zantzen bio konservatorio garaian, ez dia karrera, baizik, eta lehenago, ba, marimbarekin eta horrela, eta soinu hori, ez akustika hori, niretzako zen, ba, gozatu, asko konektatzen ninduna, instrumentuarekin, izugarri azten, nik neuk instrumentuarekin batera sortzen nuen zerre, gertatzen dela ere, arizko instrumentuekin ez, kaja resonantzia, kaja hori dutenak gertu bereiek sentitzen dutena, eta gerora konturatu nahi zena, asko interesatzen zaidana perkusetik da korporalitatea. Nik zorte handia izan dut beste kide batzuekin alderatuta, nire etxean artea oso presente zegoen, arte ikasketak oso presente zeuden, orduan erreztasun asko izan nitun, eta postu ekonomiko bat ere, nire gure esan partetik, esan ez, ba, bideratuko zaitu honetara eta pagatuko dizugu konservatoria, bai pixka nahi gabe, apuntatu ninduten musika eskola konservatorio batera etzegoen Donostian bizik eta Oreretan, Errenterian. Baina eitaren ezagun bat zegoelako bertan irakasle eta oso ono mentzen, eta ara joan nintzen. Eta gero bukatu nuen konservatorioan, gero adolescentzia garaian bat denok dauzkagun dudak sartu ziren. Ze, gai asko interesatzen zitzaizkidan musikaz aparte. Baina gero azkenen hartu nuen erabakia, bai musika ikaste izan zen. Eta pixkat hor jabai izan nintzen kostiente zer egin nahi dut. Nik jarraitu nuen bide hau, musika klasikoarena, eta gerora eraman nau zirkulo bat osatzea bezala, ez? Musika klasikoa, gero musika garaikideko masterra egin nuen, eta hor eukin nuen krisia handi bat musika klasikoarekin, enuelako nere burua topatzen enuen, ez? Orkestako, frogatako bide hori hartu nahi, eta beste leku batera eraman nahi nuen, sortzaia sentitu nahi nuen ere musikarekin, orduan eginen horrelako buelta bat, eta batean lortu nuen nire ikasketak aprobetsatzea beste loku batera eramateko, ez? Horre egin nuen teknikoki ikasten duzuna musika klasikoan, bagian, ba, musika latindarra ikasiz edo beste musika mota batzuk, bagian ez dezu garatzen. Eta orduan, ba, bertan landutako guzti hori gaur egun erabiltzen dut beste loku batzutara eramateko, ez? Baina bai, nahiko, ez dakit, nahi gabe sartu nintzen eta konstientzia hartzen joan nintzen bidean, ninduan enean bai. Masterreko bi urteko horretan bukatu nuen egiten lan bat aurmetrai moduko bat nere txikitako bilagunekin bat dela zinez zuzendaria eta bestea baita ere bideon ibiltzen denetako izlea eta baita ere musikaria eta oso polita izan zen ze juntatu alizan nintzen bereiekin diru laguntza dati eskerra egin genuen laburmetrai txiki hori eta hitz egiten zuen honen inguruan nola aurkitu nere burua eroso mundu batean ja ez dena nere mundua musika klasikoa batean enuen sentitzen nerea. Ni sortzaia nintzen, esperimentatzeko gogo asko nuen, Oporton ezagutu nuen musika esperimentaleko jendea, enuela ezagutu ia Donostin, obra garaikide batzuk egiten nintzen, ja gorputza, hitza, antzerkia sartzen zen, aperkusiaz jain, orduan, hasi nintzen aurkitzen ere gunda, esaten nola, bueno, nien nago Mozart jotzeko oraintxe, orduan nun nago ni. Neri gustatzen zait eta bajotzea gogartzen ezko konservatorio irakaslea izan naizenean gerora ikaslei adiez erakustean nik asko disfrutatzen duten zerbait da, baina ez dut bizitza guztia dedikatu nahi horri. Baino ez baztertuko eta erabiliko ez gerorako, baina bai krisi momentu hori batez ere hori da gehiago buruan, ez? Dara mazkizu ama sei, zakizu bat urte, baina ama bost urte horretan eta batean esatea, ostra, hemen nago, hau ikasi dut, agian enuen hau ikasi behar, instrumentua bai, baino agian bidea etzen ona, baino ja hemen nago, dira mazkita ama bi urte, hemen. Eta ikasi dut guztia zer egin, eta hor bai bizizan nuela krisi pertsonal oso handi bat, eta gaur egun konturatu nez nola bai itzuli hori eman duen, bai. Oporto, ba, pixka bat, kasualidadez, ba, nuen gogoa kanpora joateko, saiatu nintzen Erasmusa egiten bainoetzen gauztatu, Lyonen saiatu nintzen, eta baita Basilean ere, eta gero frogak egin ditun masterrako Basilean eta Oporton, Oportoko esmae, daitzen da, ba, Eskola Superior de Musika e Artes de Espektakulo, eta Oporto eritu zitzen hiri interesgarria, zera, Donostiko Musikako Unibertsitatea, musikenen ikasi nuen nik, azkenan musikakoa zen, eta bat batean jutea leku batera non egiten zen dantza, egiten zen antzerkia, egiten zen argiteria, egiten zen hori zuzendaritza, ba, karo, bat batean niretzako izan zen aldaketa bat. Eta ere kointziditzea ba, hori ba, asignatura batzuetan antzerzleekin edo dantzariekin, eta egon zira asignatura batzukola markatu ninduetela, artearen soziologia egin nuen, eta gero irakasle horrekin egin nuen ere lana ere, eta batean beste begirada bat sartzen da, ez? Eta, esak, pixka kasualidadez bukatu nuen Oporton zentzu horretan, baina bai, Mikel Bernate irakaslea zegoelako, Dramin perkusio taldea zuelako, eta asko interesatzen zitzaidan, perkusio garaikidea maite du eta bizitzen du, eta izugarria da hori, eta gogoan nuen bere ezagutzuko, gustatu zitzaidan lekoa, eta pixkaetan bukatu nuen bai. Zerra, perkusio garaikidea, ba, azkenean ez da gauza raro bat, da gaur egun sortzen diren obrak edo piezak, eta azkenean perkusioko instrumentuak, hogeigarren mendeko instrumentuak dira bat, batik bat, orduan, izugarri pila garatu dira, baina nire irakasleak esaten zuen, hori nik instrumentu nire dauzka, gauza pila eta pila eta pila ateratzeko, hori da perkusio garaikidea, ez? Gainera, perkusioa izan dela instrumentu bat, sartu zen hogeigarren mendean nahiko indartxu, eta batean kompozitore klasiko guztiek, baina baita musika modernokoek eta baita tal, gaur egun gaudela dena teknologikoa eta horrela ezakin non dagoen, baina orain arte oso erabilia izan da eta egiten zen, eta batean perkusionista zen, ba hori ez, pelikuletako soinu horiek, pausoak eta zakezetak ezen, batean hori perkusionisten lana da ere, eta orduan niretzako perkusio garekida da hori guztia, ez? Badu zerbait ona joateak, dela irikitzen dizkizula begiak, badu zerbait txarra, ba, galtzen duzula lotura, ez? Zure lekuarekin. Ta ni joan nintzen hemen, ba, nituen lantxo batzuk eta bar, ba, izan nintzen musika erakasle ikasten nuen bitartean, joan nintzen kanpora, bueltatu nintzen, eta batean eneukan musika klaserik, eneukan lanik, Oporton bukatu non jotzen zirko batean, hilabete bat, orduan, ba, batean bueltatu nintzen, eta, ostras, okate zer, eta bai izan zela momentu bat, bizket, gerora horrein pentsatu da, esaten, bueno, erresa izan zen, baina pasatu ziren bostia bete edo, etzela, hain erresa izan. Ze, karo, joan nintzen laguntza batekin ere, bueltatu nintzen, ba, lana egin behar, ezak ze, bueno, artista guzti asko bezala, egin behar izan ditun beste lan batzuk, eta gara ja lortu nuen musika klasei esker, pixka bat, estabilizatzea, eta gara nire proiektua garatzen hasi, astea berriro, eta pixka lotura horiek berriz sortzea, bai. Masterra maieran egin nuen lana izan zen pixkat disziplina arteko lanaren inguruan, disziplina arteko sortzaileen inguruan, bueno, sortzaileak. Itza da interdisziplinaritatea edo transdisziplinaritatea kasu honetan, eta horretarako justo Jone Amezaga dantzariarekin egin nuen lan, eta horra seginen lanean justo bueltatu nintzenean. Gaur egun doko gutartar kolektiboa, baino da dantzari eta musikari bat gara, eta pixka bat saiatzen gara aurkitzen hizkuntza amankumun bat bion artean. Ez egoten disziplinak bat tabestearen gainetik, baizik eta horizontala izatea, eta bueno, ez da gauza bat berria, baino garai hartan, bai, hitz horiek niretzako berriak ziren, transdisziplinaritatea, lan kolaboratiboa, lan kolektiboa, ezakit, ez berintasun guzti horiek, eta, pues, hor, interesa nuen horretan, eta pixkatu horretan lanean, hasi nintzen, eta bai, Jonerekin egon nintzen, justo bueltatu nintzen lanean, Pui Barral poetarekin egin genuen huesos deitzen den diska bat, zela poesia eta bateria, bueno, bateria perkusioa, eta pixkat proiektu ekin hasi nintzen. Disziplina ez erreinekin, bat batean kontatzen ez beste leku batetik. Jonerekin hasi ginen lanean bai zeuden instrumentuak, baina ja hasi nintzen landa grabaketak egiten, eta hori musikan zela sartzen, ja beste leku batetik esperimentazio asko zaiagorekin, kontaktuzko mikrofonoak erabiltzen instrumentu bezala, bueno, oso esperimentala zen. Eta azkeneko lana egin genuela 2022an, biok erabiltzen dugu gorputza, ahotsa, ez dago instrumenturik, orduan batean begirada beste bat da, eta esatea hori indikan, bueno, hau musika da, mugimendua da, baina musika da ere, jende asko esaten zigun adibidez, nire esaten zioten jone musika egiten jarri duzu, eta alderantziz ez, manu dantzan jarri duzu, eta orduan, ja hasieratik niretzako da, bai, ikasitako guzti hori aztu inbar da nolabait, eta gauza berri bat ikastea, eta hori oso erakargarria da ez, baino erentzia guzti hori hor dago, eta hor plasmatzen da gero. Adibidez, Garazi Navas musikarekin bai egin nuela, jo, Garazi ezagutzen gara espalditik, baina zegoen ez sortu elkarrekin, usteet biok egin dugula ere bidai bat urte hauetan, eta guazten orain elkartzea eta elkarrekin sortzea. Lagun bezala ez ginen asko ezagutzen, baina bai musikari bezala, orduan bai da beste leku batetik, ez? Beste interes batetik, eta orain oso lagunak egin gara ere, baina bai da beste inguru batetik. Baina beste disiplinekio jendearekin, pixka kasualidadez. Nik adibidez antzerkiarekin lotura gehiago daukat dantzarekin baino, antzerkiarekin oso lan gutxi egin dut orain arte, poesiarekin edo literaturarekin enuen hainbeste lotura, eta kasualia ez, ba, Puibarral poetak atera zuela liburu bat, nahi zuen musikatu, eta zegoen lanean beste dantzari batekin joan ezagutzen zuena, dionek nahi esan, azkenean askotan gertatzen dira kasualideak, gero elkartu hartzera, ikusi behar duzu, zeintzu dira gure interesak, nora joan nahi dugu, dos, bide berdinetik goaz, edo aurkitu ditzakegu aman komuneko lekuak, eta nik uste etor bai, gero bidori erabakitzen duzu egin edo ez.
1: Radio Kultura puntu eus.

0: Arratsaldeon eta ongi etorri Bertxokoko programa honetara.
1: Bai, beste behin hemen.
0: Bai, beste behin hemen
2: eta aspaldiko partez bi astez jarraian.
0: Bai, bai, dudari gabe errekorra utzi dugu. Guk ezarritako errekorra ere, baina...
1: Baina errekorra.
0: Bai, hemen izango gaituzue, arratsaldeko 8:00-tik 9:00 arte, alabedin zuzen zuzenean, 107.4 eta diferidoan arrosasarean, bai.
2: Diferidoan,
0: bai. Esan dezakegu arrotasunez arrosareara bueltatu garela, esan genizuen aurreko astean, baina errepikatzen dugu, bada ez bada.
1: Errepikatzeko bezalakoa da.
0: Bai, ia urte beteren ostean, jada enaiz errobota, aizue. Testak pasa ditut.
1: Bai, eta igandetan ere, bostetatik zeiretara.
2: Bostetatik zeiretara, iruko marratik eginiko jaurtiketa izan da, edo...
1: Ez, euneko laro gehian ziur nago.
2: Ziur. Iruretan ipini eta zazpirak arte eduki ipinita, eta entzuko.
1: Hori da, bai, gainentzeko programak ere entzutekoak dira, beraz?
0: Noski.
1: Zer hobeto, igande baten, ajearekin, alabedi piztea baino.
0: Ez dut ezagutzen gauza berik.
2: Ez,
0: egia esan.
2: Tortilla txaka pintxo bat izan daiteke, parekoa.
1: Ba, biak batera.
2: Ezko jota bueno, parekoa.
0: Bai, ez, domekarako bisemona aldentzeko tortilla txaka eta...
2: Bertxok.
1: Hori da,
0: medikuak, behintzat aramaioko medikuak, ekomendatzen duena.
1: Bai, langraizekoak ere hori zaten du. Zutakit, behar bada lagunak izango dira, baina...
2: Okako langraiz,
1: eh? Bai, kasu egin beharko, ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, badugu ere beste notizia bat, ero? Ostiral honetan, galabedi daukagu.
0: Galabedi. Zer ote? Kuña entzutea baino, obe. Hemen galabediko kuña.
3: Maiatzak 18, ostirala.
4: Stop.
3: Arratsaldeko 8:30.
4: Stop.
3: 2000 saretoan, utopierako espazioa.
4: Stop.
3: Herritar zintzo oro etortzea espero dugu. Etortzen ezten orok, 40 txos natxandako zigorra jasoko du.
4: Superstop.
5: Duela, 35.000 milioi urte, hainbat retroazpitribu undergroundek, gaur egungo Araba eraikitzeko lehenengo harriak jarri zituzten. Orain, egindako lanari, merezi duen errekonozimendua ematea tokatzen da. Herri mugimenduari bidean harriak jarri dizkioten horiek ere bere tokian jarri nahi ditugu.
6: Harriak egongo badira kontatu nirekin.
5: Ba, maiatzaren 18an 2000 elkartuko gara.
7: Ta elegante jantzita joan behar gara.
8: Nola imaginatzen dituzu etorkizuneko gaztetxeroak, okupiak, alabeditarrak 50 urte barru? Diseinatu ezazu zure look futurista eta jantzi galarako. Jaunak esana.

0: Beraz, entzun duzue Jainkoaren esana?
1: Deia.
2: Bai, bai. Ziurretzela Xabier Amuriza, bera.
0: Behar bada. Bera, Xabier Amurizak esatea madu denok galabe dira.
1: Xabier Amurizak esatea da, Peio Zabalak esatea moduan.
2: Asmatzeko probabilidade gehiago dago, ziur. Baina, hau pasau Peio Zabala. Saiatzea arren, eh?

0: Perciò Notizia.
1: Aitor Ugartek irabazi zuen pasaden larun batean Arabako eskolarteko finala. Eta bera eta Aroaz Arrizubieta joango dira ekainak 9an Zaran jokatuko den Euskal Herriko eskolarteko finalera. Publikoa pozik agertu zen Aramaioarraren finaleko bertsoaldi marabillosoekin. Bertso bat gehiago ez fundazioak, Biriatuko peajearen mosketa iragarri du ekainaren batetik hasita, Iparraldea bertsoz libre ekimenaren barruan.

Perciò notizia. Unai Anda pasa zen agurainen jokatutako oholtzapetik saioan. Publikoak erabaki arren publikoaren hein handi bat kontra agertu zen tongo, tongo oiukatuz. Agurainen ere, Kaieraz de una puta vez fundazioak militantzia talde lokal baterako fitxatu ditu 14 urteko nerabeak eta haien hitzetan fuera la del moño eta ese niño no tenía que haber ganado.

0: show notícia.
1: Eita, Bertsolaritza cowboy txapela jantzi deu Nevadan, Maialen Lujanbio, Miren Artetxe eta Oianei Guaran bertsolarizek eta Jone Miren Hernandez EHUko irakasli egonda. Elkon Nevada eben izan dire urtarriraren 29tik otsailaren 3 bitarte National Cowboy Poetry Gatherin kulturtopaketearen protagonista. Penieda, Sabino Arana handizek etzabela olakorik inoz ikusi. Zemungo lauken gizonak Clint Eastwood ekaz kantatzeko. Gora Bizkaie, superrak,
0: superrak, sari. Superrak.

0: kuña berriak entzutean konturatu naiz. Oraindik ere guk zin egin genuen kuña hori ez dela jaio. Eta ja kurtso bukaeran gaudela.
1: Ba, berriz ere datorren kurtsorako utziko dugu.
0: Nola ez, bertxoko. Bueno, behintzat egin dugu zerbait, eh? Aurten arrosa sareara bueltatu gara eta hori ez da gutxi.
1: Bai, eta Twitterra ere zutan daukagu.
0: Bai, ez gara sartu gaurkoan.
2: Utziko
0: diazu esarten.
1: Twitter. Baina jarraituko dugu behar bada udan ere Twitterarekin, ezta?
0: Nola ez.
1: Tximua bialdu.
2: Behar bada utziko nuke.
1: Bai, tximua gure community managerra.
2: Community manager.
1: Bidaliko dugu bertso saioetara eta...
0: Sartu nahi Twitterren eta bi jakinara ezpen ditugu. Bi
1: bakarrik, eh?
0: Bai, like batzuk izan ditugu Maialen Sobrino eta Manes Agirrenak hain zuzen.
1: Ba, eskerrik asko.
0: Eta... Bersorkuntza eta beste... basorkuntza barkatu. Eta beste hiru jarraitu gintuzten. Horrein dela beratzi ordu. Eta besteak...
2: Zenbat jarraitzaile ditugu?
0: Agutxi, EHI Euskal Herriko ikasleen gurasoen elkartea jarraitu gaitu ez dakit zerratik.
2: Baina zenbat jarraitzaile ditugu?
0: Bukestugu horretarako kontenidorik egiten.
2: Baina adal, zenbat jarraitzaile ditugu?
0: Jarraitzaile ba, ez daukat idarik ere ez. Txaron, esango ditut beste, ala klikek jarraitu gaitu ere. Ala klik. Ez dakiz erren.
1: Eta... Da, sekzio hori alabedin... ordena gaioan egiten, egoten dena egun osoa, ba, hor klik egiten. Horrako zintia da.
0: Eta honekin, ba, 527 jarraitza ditugu. Esan beharra daukagu, 491 bakarri jarraitzen ditugu laguk. Eta, iaia, bikoizten dugula jarraitzaileen kopurua.
2: Bai, hori da influencer.
1: Hori influencer deitzen zaio gaur egun, ezta?
0: Bai.
1: Zu oso jarrita zaude gaio.
2: Bai, sare sozialetan eta kuskuseatzen aritu nintzeneko...
1: Bai, zure gaztetasunean.
2: Datuak dira horiek.
0: Dudari gabe, eta bueno, gaur saio berezi edo agian...
1: Urteko potoloena.
0: Bai, da kargu, zuenera.
2: Da kargu,
1: bai,
2: da kargu.
1: Etorkizuneko arabar bertxolaria hundien txapelketa.
0: Hori da, esan bezala bertxo notizietan agertu baita Aitor Ugartek irabazi zuela, eta egia zen, bai.
1: Hala da, bai.
0: Egia gutxi izaten dira bertxoen notizietan, edo
2: bai,
0: egia osoak.
2: Aitor Ugartek irabazi zuela, eta baita aroa Arrizubieta berarekin igaroko dela ekainaren 9 Saran jokatuko den Euskal Herriko Eskolarteko finalera.
0: Boikotarena ere, noski egia da. Aurketzu zaitezte, biriatura beharko da jendea batez ere ekainaren 2 aurrera. Alabedikoak bodegan toaztelako. Eta ba, hor galdu ditugu ba, nahiko militante, zango genuke. Agian aguraingoak deitu beharko ditugu.
1: Bai, lautadakoak beti bezala bomboarekin
2: bombo joateko.
0: Bai.
1: Espero dugu behintzat. Eta animatzeko.
0: Haize musika...
2: Bai, celestiala.
0: Bai,
1: monastegian gaudela ematen du hemen.
2: Aldatu bezako izu behar.
0: Bertxoko santifikatu zaigu gaurkoan, nadian. Eta zergatik santifikatu zaigun, esango didazue. Ba, hemen dugulako urteroko saioa, esan bezala. Gure jangoikoak jetxiara hasi zituen ainkeruekin osatua. Naiz eta badagoen hortik monagillo geratutako norbait ere.
1: Lazaro ere berpiztu zen eta holtza gainera igo zen bertxotan egiteko eta etzen bat ere gaizki aritu.
0: Bez, Mateoren 16. Bersikuluak dioen bezalaxe, no hagas el verso que el versificado no verse durante sus verso duros del versolarismo. Mateo 16.2 aurkitu ezazue, baina hori bai, Mateok idatzi etzuen, Mateori spoilerra egin zion San Agustinen liburuan dago hori.
1: San Agustin beti hain bihurri.
0: Bai.
2: Nola bizi zen San Agustin?
1: Nahiko gustura.
0: Nahiko baizki, nik uste. Ze txiste eskasa. Jesus, Maria eta Jose. Bueno, eta ba, santifikatu ditugun hauek ere jarri beharko ditugu kantuan agian. Baditut, orain klimaxera iristen ari garela, ikusi du eta, musikak eta...
2: Eta santifikatutako bertxolariak nortzuk izan ziren Pinusek izango digu.
0: Bai.
1: Ba, santifikatutakoak bi izan ziren, buruzburukora pasatu zirelako.
2: Buruzburukorik ezen egon,
1: bai.
2: Txemoak esan dian, ez?
1: Aroa eta...
0: Ez buruzburukorik egon, baina eskomulgatu batzu bai, eh? Nik uste. Ba, egon etzen handi bat, etzen egon.
1: Egon?
0: Nola esango, nola? Ba, aurkeztu behar zen finalista bat etzen saiora agertu, hain zuzen ere.
2: Hori horrela da.
0: Eta nola ez gure fans edo gure idoloetako batek hartu zuen bere lekua? Nork?
2: Gure bi idolok.
0: Galetuko dira.
2: Alde batetik Markelek eta beste aldetik Oierrek bete zuten papera. Peru amorrorturen lekua hartu behar izan zuten, ba hori azken orduko baja izan zen, ez dakit, nik suposatzen du zaintiraturen bat izango zuela hotxkordetan, eta ez zela besteko kapaza izan. Eta hori, Markelek eta Oierrek bikain bete zuten bere lana.
1: Markel eta Oier beti izaten dugu, baina bi dira eta beraz erraztasun gehiago daukate, batek bukaera pentsatzen du eta besteak hasiera.
2: Bai, nik uste dut Oierri bukaera gustatzen zaio, horrela bukaera potenteetako bertsolaria da, eta Markel berriz tonua mantendu zazten den horietariko.
0: Hori da, eta zergatik ez ditugu entzungo, hiruak, bainat Markel eta Oier zortziko nagusian agian?
1: Nigaitik, bai?
0: Noski, nola ez, ezta? Hemen dituzue, bainat eta Markel eta Oier. Aurrera.
3: Bi ikaskide zarete, bizita osoa elkarrekin D ereduan ikasi dezue. Datorren urtean karrera bera ikasiko duzue unibertsitatetan. Zuk, Beinat, euskaraz egingo duzu. Zu, Markel, ordea, zalantzan zaude ingelesez egin edo euskaraz.

0: duzuta. Bidea, bideartu behar nora, nire ustetan euskeraz egin. Zuretzako, hori zuretzato beda.
1: Naiz ingelesak gure euskarari egiten dion itzala, ta erabaki serioa eta naiz izan guztiz normala. Ene laguna ez zaitez izan horren pertsona apala, irakaslea izango naiz be baina

arrazoi duzu, inge euskerarekin badaukazu bideza, baina la ere ingelesa da pizkatxo bat oso gezan.

0: Usai sendiri baruang Kriston salansa nire lagunak nire ondoan egon nahi du eta antza. Aukera hau izango zaigu benetan guri hain latza, zure aldera doblatuko da orain euskaran balantza.
1: Nahi duzuna egin zazu beti, esaten dizut nik hau maiz, ta berriz esan egingo dizut nik oso aurpegia laiz. Ingelesa aukeratzeko zu zabiltza orain bagaraiz, nik unibertsitatea utzi youtuberra izango naiz.
0: Erabaki hau hartzeko garaiz, noa ni zure ondora. Independiente izango zara, autonomoa osora. Benga grabatu.

0: Benetan, sortziko nagusion, oierri bukaera pare bat joan zaizkio, baina Markel eta Beñat oso ongi gertotan.
1: Bai, kigo, oier ezta bat dere regularra, baina bueno.
0: Ba, gero, tximuak esan ditza joan zehar ale pare bat horrela bikainak utzi zituela, eh?
1: Bai, ni gaitortu beharra dut, nintzela egon.
0: Badakit, Pinus, honek harrituko zaituela, baina tximuak erabaki zuen urtean behin gertatzen dena kontesimentua dela Arabar Eskolarteko txapelketa, eta ba, ohitura duen moduan, ez dakit, trago batzuk hartzera joan beharrean, saioan bertan geratu zen.
1: Bai, eh?
0: Entzule gizara.
1: Ikustekoa izango litzatuko.
0: Ikustekoa.
1: Nik faiatu nuen, egia esan, enitzen akordatu eta hobean geratu nintzen.
0: Bai,
1: zerbaitik esar.
0: Bertan izan genuen bertxoko tarron representazio zabal.
1: Bai, zuere egon zitzen, ezta?
0: Bai, bertan egon nintzen eta Adolf erean egon zen.
1: Adolf nola ez, konkistan.
0: Konkistan,
1: Adolf, beti bezala. Ba, jarraituko dugu.
0: Beste entzun bai batekin?
1: Bai, behar da, txapeldunarekin.
0: Txapeldunan...
1: Bakarka.
0: Bakarka, nik hori gererako, ez dago beste ofizioren bat hortik.
1: Bai, ba, Martin eta Mikel dauzkagu.
0: Esate baterako.
1: Ba, aurrera, Martin eta Mikel.
2: Laguna izarete. Gauean, etxera zoaztela, Mikel mutila konturatu zara Martin neskak askotan begiratzen duela atzera.
3: Biok juer gara, atera gara. Bai elkarrekin gaurkoan. Bizi ditugun momentu hauek

0: Encarni encarnae, encarnorum, encarnus.
1: Hori da. Denak deklinatzen ditugu, kopa guztiak. Baina ez ditugu deklinatuko Jimmy Jazzen ostiral honetan, hain zuzen ere, prezio herrikoia jarriko dituztelako galamedin.
0: Hori da, hori da. Noiz ikusi da Jimmy Jazzen prezio herrikoia, ezta?
1: Bai, hori da.
0: Nik behintzat aprobetsatuko dut.
1: Bai, gastatuko dugu, normalean Jimmy Jazzen gastatzen duguna, baina gehiago, baina gu, ilusioz, trago gehiago edan ditugulako.
0: Eta pozik gainera, galabedi nik uste dut itzela izango dela.
1: Bai, bai, dudari gabe.
0: Zuk ere aukeratu zu zure jantzia edo?
1: Ba, ni uste... Auzolanako futuristas joango naizela.
0: Auzolaneko futuristas.
1: Bai, padel raketa eta...
2: Nik uste dut... Monserro kolektiboa daukagula.
0: Bai, baina hori ikusteko gerturatu beharra dago.
2: Aha.
0: Beraz, gerturatu eta gozatuko duzue...
2: Ez dela bak izue, berrogetamar txosna turnoko zigorra, ez? Edo nola esan du?
1: Bai, hori da, hori xoroik.
0: Bai, Gasteizko jai guztiak txosnan sartuta, baina ez lanean, ez organ, gu bezala.
1: Bai, eta hain zuzen ere, hainbeste txapa ematen ari gara galamediren inguruan, guk ere parte hartuko dugulako.
0: Hori da.
2: Nola parte hartu gainera. Bakigu horrelako galandietan izarrak ere handiak izan behar direla.
0: Baina, bueno, ez dugu esango guk nola parte hartuko dugun, hori guzteko gerturatu behar dago lako.
2: Behar dut, izarrak ere handiak izan behar direla, ba izarretako batzuk gara.
0: Oh, nola ez. Izar fugasak.
2: Fugasak.
1: Jalei bezala, kometa bezala. Hirurogeita hamabost urtean behin pasatzen dena.
2: Hori da,
1: kipiazetik.
2: Eskapa dan.
0: Kasu honetan, hogeita hamabost urtean behin.
1: Hori da, hori da, oso ondo, eh? Zelan hitlatzen duzun, Pinus.
0: Alabedi kometa.
1: Oh, ze metafora polita esango diego alabediko jartzeko.
0: Eta, bueno, entzun ditugu Martin, ez, Aitor, ez.
2: Martin eta Mikel. Martin eta Mikel.
0: Bai, Mikel pixka trabatu da, baina, bueno, zuzeneko arazoak, ez?
2: Mikel ikusi nuenik latz.
0: Bai, trabatu da, baina publikoak asko lagundu du.
2: Eta, maia honean, kontuan eduki behar da, eskola arteko finalean kantatzen zutenetariko pare bat entzat, lehen aldia, zela, holtzan.
0: Bai, eta ingiz, eta reza lehen aldian.
2: Agustiok izan dugu lehen aldi bat, eta... Eta Mikelen lana azpimarratzeko, esan gure.
1: Bai, dudari gabe.
0: Zorionak, emendik, Mikel?
1: Eta ze iruditu zaizue txapeldunaren agurra entzuten badugu.
2: Hori nik utziko nuke gerorako. Lehenik falta zaizkigu bakarkako pare bat.
1: Bai, txapelduna
0: ez dugu entzun.
2: Txapelduna bakarka.
1: Ba, hemen duzue Aitor Ugarte, Arabako txapeldun berria, bakarka.
0: Jugarte.
3: Sare sozialetan, hainbeste lagun, egin eta gero, lagunik handiena,

0: ederra bakarkakoa entzun duguna Aitorren ahotik.
1: Aitorren ahotik bertsoaldi bikainak entzun genituen larun batean.
2: Zerbaitetik izan zen txapelduna, ezta?
1: Eta baditut nik esperantzak Aitorren.
2: Bai. Ba, ea saio hona egiten duten Saran, eta berriz ere txapela arabara datorren.
1: Eta Sararen aurretik geratzen badira, ba...
0: Azko zobeto.
2: Sara... fin ibiltzen da, eh?
1: Bai, Sara gainera, bakizu, herrian kantatzen du, eta herrian kantatze horrek askotan on edo kalte egin dakioke norbere buruari.
0: Bai.
2: Bai, presioa eta publikoan gurasoa.
1: Ez dakien arentzako Sara da... iparraldetik, igaro den...
0: Baxena farreko finalista.
2: Bai, horre, frontoi arraroak dauzkaten herrialdeko.
1: Ez, baina gu gondeon nitxe egiten Sara kantatuko duen ari buru. Sara dela, Baxena farreko... bertso, hori da, bertso...
0: Atarratzeko Sara.
1: Sara, bai, hori. Eskolarteko...
0: Bai.
1: Garailea, aurten.
0: Hori, bera da, Citroën duratu bakarra.
2: Osase jaun janean...
0: Bai. Da bizi dena, hain zuzen ere.
1: Bai.
0: Bai. Eta, ba, esaten digun bezala, Aizpa joan zite. Sarako ba, lehiora. Sarako lehiora.
1: Ba, guk esango
0: Iparra
1: dugu.
0: Iparra ala egoa, denentz jakitera, ze, klaro, ez dakitugu, iparraldeko ala egoaldeko txapelduna izango dugun.
1: Izango dugu bietakoa, Euskal Herrikoa.
0: Hori da. Eta, ba, nik beste bakarkako bat entzun nahiko nuke.
1: Zate baterako?
0: Beste Aramaio Arrarena.
1: Beste Aramaio Arra.
0: Bai.
1: Beraz, Martin.
0: Martin Abarretegi jauna.
1: Abarretegi jauna.
0: Nik uste nahiko hurbil ibiltzela podiumetik, bera?
1: Podiumean esango nuke sartu zela.
0: Bai.
1: Bai, hirugarren eskaloia ere podiuma da.
2: Bai, gainera epaileak... Esan digu, epaileek...
1: Tximuak esan digu.
2: Bai, tximua denen laguna da eta epaileekin ere badauzka bere kontaktuak.
1: Bai, epaileekin saioa entzuten egon zen eta ondoren epaileekin pote bat hartzera joan zen. Esan ere, alkoholikoak beti alkoholiko eta tximuak bere dosia behar zuen.
2: Eta epaileak ere beti tabernatik gertu.
0: Bai, eta beraz, ba, hemen entzungo duzue Martinen bakarreko ederra.
1: Martin.
0: Zita bat omen zeukan, arre gaba hortan, eta ba, zer jantzi zegoen pentsatzen. Entzungo dugu zer esan zuen horren inguruan.
3: Zure honelan zaude, hainbeste itxaron zuen afari horretarako jantzen hasi zara.

0: zuzen ere, gero ezagutu genuen Martinen benetan, bere itxurak ikusita, ba, nahiko skater esango nuke joan zela.
1: Modernillo, ez
2: da? Modernillo, hori da, bai. Okay. Fashion Weeketik pasatu eta gero. Joan zen, ikusi, nike esango nuke afariaren aurretik izpilloan buelta batzuk eman zituela esan zuen berak, ba, bertsozaioaren aurretik ere eman zituela buelta batzuk izpilloan.
3: Bai, noski, fotografo asko goten dira bertsozaioan.
2: Bai, Goiena, bertsoa.eus, bertsozal elkartea,
3: alabedi ere,
2: gurasoak.
0: Bai.
3: Eta gazte asko. Eta ligatzeko, ba,
2: aukera, ba, eta beti ere holtza gainean esaten da jendeak puntuak irabazten dituela.
3: Hori da, hori da.
2: Protagonismo puntu horrekin, ba...
3: Nola esaten zaio horri?
2: Horri?
3: Bueno, ez dakit ez zait bururatzen, baina badu izen bat behar bada.
2: Behar bada.
3: Behar bada.
2: Behar bada, edukiko du. Eta hori, ongi, Martin, ongi. Ongi.
3: Bai, nivela...
0: Zen, bai.
3: Nivela guztiek izan zuten...
2: Nivela, eske...
3: Nivela altua.
0: Bai, bai, ez jakin ezazue, Arabako eskolartekoan, Gipuzkoa eta beste herrialdetako eskolartekoetan, baino gehiago exigitzen dela. Gipuzkoako eskolartekoan lau buinak eta sartu dituzte, eta Arabakoan gaiari bi bertso.
3: Horre ikusten da, non dagoen nivela eta nork duen fama txarra merezi gabe.
0: Bai, baina bueno, guk ere fama txarra izaten jarraitu nahi dugu, zerrelan zuhur dagartzen zaiguna egiten dugu, eta inork ez dugu ezer esaten, total. Ze importa zaigu,
2: zagitzen
0: duten Arabarrak.
2: Ke nos importa el humor de pedo de los gipuzkoanos.
0: Eta hain zuzen ere hori esan da, hemen txedago gure Kunia!
2: Kunia!
4: Zure umeak ez aldu bertsoekin barre egiten.
5: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los bertsos.
6: Your chicken with the bertso, buah, buah, buah.
5: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
6: You don't like tea, page 5, activity 2. Listen, page 1, activity 3. Listen and repeat.
7: When I was a child, I was introduced to your scenario. My teacher said the smoothie has a nerve.
6: I watch you by the moon in the middle of
8: the night.
3: Posible da gure kuña berria atzeratzen ibiltzea, hau... Supera esina delako.
2: Bai, hau da, sublime.
0: Beruza ematen digu, egia da.
2: Sublime, da, izan ere hor, momentu horretan, activity 3 page, hor...
0: Bai, brutala, brutala.
3: Homeworkak eta horrelako historiak.
0: Bai. Guk ez ditugunak egiten orain dela aspaldi, ikusten den bezala gure homeworka kuina da, eta ba... Activity 2 page 54, you're feeling an
3: Eta, bueno, ba, orain behar bada bai entzungo dugu agurra.
0: Bai.
2: Agurra, ez daukagu hor beste entzun gairik agurraren aurretik.
0: Ez dakit ez da zer entzun dugun jadanik.
2: Entzun ditugu bi ofizio eta bi bakarkako.
3: Txu, antxu.
0: Ba, nik uste nahikoa egin zuela tximuak eta ez digula gehiago ekarri.
2: Ez digula gehiago ekarri,
0: osea. Bueno, ekarri dugu Mikelen agurra, hori entzun dugu.
2: Mikelen agurra ez dugu entzun.
0: Ba, ordoa, Mikel kantatzen ez zuen, bueno,
2: puntuatzen ez zuen. Puntuatzen ez zuen bertsolariaren agurra. Mikel promesa deitu genion pasaren astean eta bere izenarekin bat datorren moduko promesa bat. Dela, esango genuke, behin ikusi ostean, eh?
3: Bai, ez zuen puntuatzen, baina...
0: Oso ondo egin
3: bai,
0: zuen,
3: bai. Bai,
2: promete.
3: Prestatu zuen, ez da.
2: Mikel promete.
0: Bueno, hau etxetik ekarri zuen prest, baina esango diogo bai, ez da. Beka.
9: Eskolartekora etorri.

Egin ahotsa publikoan dagoenak sentidezan gure hotxan. Bai igual geratuko zait handiegia holtzan, ala ere nahi dudanan.

0: Aukua, Mikel. Earra, earra, bersua.
1: Gure bihotza beti izango duzu zabalik, Mikel. Mikel Promesa.
0: Bai. Mikel Martín.
1: Mikel Martín. Osea, Markel eta Oier, Mikel eta Martín.
2: Binakako txapelketa.
1: Binakako txapelketa antolatu dezakegu, eh?
0: Bai. Eta gauza gehiago, askoz gehiago ezaigu geratzen. Eta agenda luzea.
2: Niri zistu bizian pasatu zait gaurko ordua.
0: Bai.
2: Bueno,
0: gaurko...
2: Orain dik badukagu denpora ere, eh?
1: Badukagu amairu bat minututxo politak direna.
0: Bai, eta zer entzuneko zenukete espaldin bada. Edo zertaz nahi zu hitz egin. Jakin arazpen berri bat ote dugu, bai! Rubén Sánchez Bakaikoak idatzi digu.
2: Rubén Sánchez? Da,
0: eta
2: mitiko bat.
0: Eta erantzun digu lehen dela 35 minutu. Ezin du zinetxi lan pixkat egin duzue, arrozarako pasaitza berreskuratu duzue. Eskerrik asko, Rubén. Eta
2: hitz
0: bat jarri digu, tipa bat hiper mega emozionatu da, suposatzen dugu bera izango dela, ze hile luzea du, eta errastarik ez, baina igual zego.
2: Rubén oso maitatua da bertxoko.
1: Rubén bertxoko tarron entzule fidel moduan kalifikatuta genuen.
2: Hori da, hori da.
1: Eta gaurre... Ez dakit, bai estatu egin du, azte azkenero horregoten dela,
2: bai.
1: Eta baguke horrelako jendea batik egiten dugu programa.
2: Bai, nik uste nuen la tabla bakarrik egoten zela, baina badirudi...
1: La tabla edukitzen ditu, la tabletilla eta...
0: Tableton.
1: Eta tableton ere entzuten, belarekin.
2: Bai, eta egia da ere, egoitzira dira egoten dela entzuten.
1: Gimnazioan, bai.
0: Eta orain Rubén. Se esan digu, ez genuenetik egiten programa astero utzi ziola gimnazioa joateari.
2: Behar da, Bartxola pixkat bota du, ezta? Gure kulpagatik. Bartxola da...
1: Tripontzi.
0: Eskerrik asko. Uste nuen taberna baten izena, zela.
2: Bai, begiratu zaitu eta aurpegi arraroa jarri didazu.
0: Bai, dudari gabe.
2: Ba, bueno, ba, orain bai, entzungo dugu Aitorren...
1: Txapeldunaren agurra.
2: Hemendik aurrera ez da Aitor, da? Txapelduna.
1: Txapelduna.
0: Vale. Ados, eta baina ez dut topatzen.
1: Ados ez, Adolf.
0: Adolf, baina ez dut topatzen.
2: Ez dut topatzen?
0: Ez dut aurkitzen.
1: Baina aurkituko duzu. Aurkituko duzu.
0: Aurkituko aldut, hori da nire galdera.
1: Eta ez baduzu aurkitzen, ba, YouTube bidez edo aurkitzen.
2: Ba, igo volumena eta aurkitu bitartean.

0: konturatu baldin bazarete, horre, egon da momento, pelikula amerikana, bat azten dela txaloka bakarrik eta atzean jarraitzen dituela mundu guztiak, ba, bueno.
1: Bai, nabari da, Aramaio, Gipuzkoatik oso gertu dagoela, nahiko Gipuzkoa izen delako bertzoa.
0: Bai,
1: bueno. Oso ñoñoa, ezta? Sentimental jarri zaigu, Aitor.
0: Nola ez, nola ez.
1: Nola ez, txapelu.
0: Bere anaia izan dugu goan, bere anaia izuzen Xavier Rikoa jauna.
1: Bai, nik uste dut, Aitorrek gainditu duela Xavier.
0: Ikusiko dugu, behar bada urten edo datorren urteko Arabako txapelketan, nagusien txapelketan ikusiko baititugu nor, baino nor, leian.
1: Leia izugarria izango da, eta baina hori datorren urtean izango da. Beraz, gaur Legutioko saioarekin geratuko gara.
2: Legutio
0: Sarakoa ekarriko dugu. Ekainak 9aren ostean egiten baldin badugu.
2: Ez dugu ekarriko, hau da, datorren urtean edo joan zaitezte Sarara edo egin aldu zuena, baina ez egon guri begira.
0: Bueno, itzoko ez da etorriko hori argi utzi du, ez?
1: Baina gu behar bat.
0: 50 txosna turno zuretzat itzoko.
2: Boom. Ez plagiatu besteen zigorrak, Adolf.
0: Bai, ezken nik ja plagiatzen baditu nire zigorrak igual txarrago bukatuko duzu.
1: Eta nik daukat galdera bat zuentzako.
0: Esan.
1: Zer iruditzen zaizue publikoko alderdi hori, ero jente hori bertsolariaren bertsoak bukatzen dituena, baina ez azken puntua, baizik eta errima badakiela zein datorren eta bota egiten duena.
2: Nik hori...
0: Bezu guztuko.
2: Nik kalifikatzen dut... Lehen bazen ETB-en programa bat, mi luze. Eta horiek oso adituak ziren potokumeetan. Hau da, ze rima etorriko den. Eta ba, askok egiten dute, nik entzuna daukat, elkarren artean, ba, postutxoren bat, afaria jokatu edo, saioan zehar, ean nork asmatzen dituen bertsolariaren errima gehiago.
1: Ez da txarra hori, eh?
2: Orduan normala da, ba, hor ja... Ogei errima eta utxira bazten ari bazara, baina autoritate horrekin
1: bai,
2: errepikatzea errima.
1: Momentu batez bertsolaria sentitzen zara, ez da?
2: Eta transmititu nahi diozu zure aurkariari, ba, txuleta bat eskatuko duzula faltzeko eta berak ordaindu beharko duela.
1: Hori, baina nik egin nahi dut deialdi bat edo... Bai, deialdi bat, hemendik jente horrentzako ausartzeko oholtzara igotzen eta ez hor publikoan errimak botatzen horre kobarde gisa.
2: Kobarde gisa. Izuti.
1: Izuti. Gostatu zaite itzori.
2: Izuti.

0: Eta larun batean laudion saio berezia.
1: Ostiralean,
0: bai, barkatu. Ba, Arabako bertsolariak Oholtzapetik hirugarren jaurdunaldia izango da. 8:30 Aretako kulturretxean.
2: Beraz, kulturretxe ez da
0: parean.
2: Laudion.
0: Kulturretxe parean.
2: Laudion ez aretan, izan
0: bai, bai, bai, kulturretxe parean, ez barruan, hor kanpoan. Eta bertan, Xabier Antia, Izarmendiguren, Oiane Perea, eta Felipe Zelaieta arituko dira, eta gai jartzaia Lierni Altuna izango da. Eta antolatzaia, ba nola ez, Arabako bertsozale elkartea.
1: Ostiralean, era berean, Amurrion eskolarteko topaketa jokatuko da. Aiaraldeko bertso topaketa izango da zehazki, eta ordua arratsaldeko 6:00 dago deituta, lekua, argi guztiok, Katekesi aretoan izango da. Katekesia bai. Ematen den aretoan.
0: Bai, Biblia alde batera utziko dugu eta beste Biblia Xabier Amurizarena.
1: Xabier Amurizarena hartuko dute eta antolatzaileak, Arabako Bertsozale Elkartea eta Ikastolen Elkartea.
2: Eta ostiralean ere, Kanpezun, eskolarteko ere izango dute Mendialdeko bertso topaketa. Kasu hontan eta bostetan elkartuko dira kulturretxean. Antolatzaile berdinekin eta umez beteta espero da, agian luntxa jarriko dute ere.
0: Eta larun batean Gasteizen bertso topaketa izango dugu, goizeko 11:00, beraz aurreko ostiralean Galabeditik ez joan oso berandu ere, goiz esnatu beharra dago eta. Eta Beñat Etxeparen izango da, eta antolatzaileak Bertsozale Elkartea eta Ikastolen Elkartea.
1: Larun batean, era berean, Agurainen lagunarteko saioa izango dugu, Araba Bertsozale egitasmoaren barruan bertso bazkaria jokatuko da 14:30. Astorreka elkartean bertsolariak Oian Abartra eta Julen Zulaika eta gaijartzaile lanetan Oier Suarez izango dugu antolatzaile gisa Urazka elkartea.
0: Oier Suarez oso fin dabil gaijartzaile lanetan.
1: Oier Suarez azken aldian plazas plaza, oltzas oltza, aretos areto, hor ikusten dugu. Kalbo de oro deitzen diote jadanik.
2: Bueno, eta Oionen domekan eguerdiko ordu batetan hain zuzen ere gurasoak poteoan utzita umeek izango dute Araber Rioxako bertso topaketa. Eta ba, bertan izango dira bertso sorta jarri eta gian bapateko bertsoren bat ere.
0: Bai, eta egun berean Agurainen saio berezia izango dugu Arabako lehen euskarazko futbol topaketa. Futbol topaketa bertsoekin, nola ez? Eta futbol partidua eta gero bertsolariak izango ditugu 9:30 ordu batera arte. Eta lekua nola ez, ba, futbol zelaian izango da. Eta bertsolariak Aroa Arrizubieta eta Julen Zulaika. Nik espero dut, bi hauek ere futbolean aritzea bertso joio aurretik.
1: Eta azkenik, astelenez, ekainaren 22 bikotekako saioa jokatuko da Langraitzen. Alde batetik egongo dira Markel eta Oier eta bestetik Mikel eta Martin.
2: Bai, eta gai hartzen
1: Burtsuntzetako Edurne gai hartzen, ni bestela lamo ezaguna izango dugu.
0: Bai, lekuan izango da
1: Oier Zugarezen laguntzarekin eta antolatzaileak
0: Langraitzeko pilota elkartea.
1: Langraitzeko pilota elkartea eta Langraitzeko dantzari kluba.
2: Eta honekin mila esker antenan gurekin egoteagatik gaurkoan ere.
0: Bai, mila esker aguantatzearen beste behin ere.
2: Mila esker guri tuiteatzen ere Ruben Sánchez Bakaikoa jauna.
0: Hori da.
2: Eta ba, datorren asteazkenean ere berriro izango gaituzue hemen txe
0: 8:00-9:00.
2: Eta gogoratu Galabedi ere badaukagula ostiral honetan, azpimarratzen dugu gu izango garela bertako izarrak.
0: Bai.
2: Izar estrellatuak.
0: Ez daukagu amamai beharrik.
2: Zertarako?
0: Ez. Eta gogoratu ere, arrozasarea berreskuratu dugula. Beraz, entzun dezakezue bertxoko, nahi duzuenean, nahi duzuen lekuan, nahi duzuenek pertsonekin, nahi duzuena egin, baina entzun bertxoko.
2: Bai, izan untxa.

0: Ongietorri!
1: Ongietorri guziri adi musika saio berri hau hasten dugu, gaur hiperbolika talde donostiara entzoren dugu, bikotea, eta beren zente popa, keu agiretxea bizkaitararen lan berritik ere zati bat entzunen dugu, guda dantzak agur erraiten du eskoleriko esenatokiari amairu urteko ibilbidea bukatzen baitu, ostuak taldekoak ere entzunen ditugu, Gipuzkoak postmetal taldea da, pandabir taldekoen musika zati berri bat, eta pandatik hartzarat pasatuko gira, Mr. Ursek ere berna sibaitu Kendrick Lamaren kantu bat, baita ere zoon bat taldekoak gurekin izanen ditugu seigarren diskoa dute inglesek, Deofofora taldeak ere hama bosgarren diskoa argitaratu zuen joanen urte undarrean, La Feblez talde paristara da, laukotea eta disko berriarekin ginen zauzkigu aurten entzin jasta izanen dugu gaur. Zementeri Alikanteko taldea ere gure artean eta Alemaniatik Mantar Metal Black Doom taldea entzungai. Hasiko gira bosgarren diskoa plazaratzen duen nik antzian duen talde batekin, The Liminers, automatik deitzen den diskoa ekartzen dauku Amerikar folk talde ezaguna izan zena, eta hei ho edo hoi hei deitzen zen kantuarekin, ez dakit txekazazu ebiska bat oartuko ziste ezagutzen duzuela, The Liminers taldearen disko berritik ordean Atiban deitzen den zatia dugu.

The Luminers taldeak diskoberia bosgarrena du automatik deitua ekartzen dugu folk talde amerikarrak atiban deitu zatia hemen emandu bosgarren lanuntan eta bi sortzaileak dira beti taldean nauzut aldaketa franko izan direla ere talde untan Jeremiah Fritz eta Wesley Schultz dira beti eta neila pekarek ere kidea amerikar taldea beraz. Bizkaitara eta hunek aldiz taldea inizetan ere parte hartu du Etxaiaken garaian Fjord Ueka bere proiektua ere sortu zuen eta keu agiretxea dugu hemen bizkaitar musikariaren lan berriena edo kantu berriena sanidar deitzen den hau dugu entzuten.

Agirretxearen kantu berriena Sanidar deitzen da, eta bere disko berrian berdin emanen duena, bakarkako lan hainiz baditu plazaraturik, sei zazpimentoaz ere orotarat, eta ea, berri bat diteko denez ondoko haste edo hilabetetan. The Wombats taldeak aldiz Odi Ocean diskotik, seigarren lanetik inglesek Blood on the Hospital Floor kantua daukute honetek arzen. The Wombats.

0: Wombats da taldea entzun duguna inglesak dira eta Oh the Ocean deitu diskoa iragarri zuten. Seigarrena dute eta Blood on the Hospital Floor deitzen zen kantu hau.
1: Dis-moi si je serais le maître de la radio, il y aurait plus de dédicaces à toute heure.
0: Adi. Panda Beer edo Nua Benjamin Lennox musikari experimentala, kompositore interpreta amerikara dugu, animal kolektibeko kidea ere, eta paraleloki ere segitzen du, bere beste proiektu hau Hans Mitz deitzenen kantuarekin dugu, Panda Beer.

Bere musika proiektu hau Animal Kolektibeko kidea den Noa Benjamin Lennoxen kantu behinetarik bat ginoan hemen, Hans Smith deitua. Hiperbolika deitzen da, bikote hau donostiaga da, eta nakaren bidetik duaen, ustez musikalki hasteko post-punk, ola synth-pop, zerbait elektronika egiten dute, hainize barrenkua da synth-eak jotzen dituenak eta kantu zaidena, eta Mikel Malagon synth-etan eta gitarran ere, periferia deitzen da, plazaratu duten EP hau, eta hiperbolika Kalen txoria pisinan deitzen den kantua proposatzen hau zuet, hemen bada mem bat hor gizon bat filmatua izan zen ITB-ren kameretan uste dut, eta hau errantzuen eta hau sampleatu dute eta unekin jostatu dira hiperbolika taldekoak.

Hiperbolika deitzen da, eta lehen epe bat argitaratzen dute hemen txoria pizinan, mentoaz ezagutzen duzu erran aldi haue, eta hemen da periferia deitzen den lan labura gertzen daukor bikote donostiagunek hainize eta Mikelek osatzen dutena. Gaurkoan Mr. Urs pandatiko estean orai hartzerat pasatzen gira, bernasketa bat da hau Kendrick Lamaren pikabu deitzen den zatia eta honekin justatu da Mr. Ursek maite du hori egite eta ongi egin.

Mister Urs, bede hartza horpegiarekin usu maite maitu horako maska bat, hemen ginoen Kendrick Lamaren pikabu zatia berriz nahasten.

0: Elizondo.
1: Guda dantzak ere agur erranen du esenatokiari, beden izenunekin, guda dantzak amairu urteren buruan, hemen egunon deitzen den lan berri batekin, agurtzeko ordua dela iragartzen dute, azken konzertu bat egitekoa dute, hau ikainaren goita batean izanen da, Kafe Antzokian Bilbon, ez dakit beste guziek bezala iragartzen duten data bat, eta ikusten dute,

Kuda dantza taldeko musikariak antzezle ere bilakatu dira hemen, egunan bideoklipa untan parte hartzen baitute ikusteko ere, eta azken kontzertua beraz emanen du taldeak ekainaren 21ean, udako lehen egun untan kafe antzokian izanen da Bilbon taldean, eta gero txut fini esenatokiak. La Febles deitzen da orain entzunen dugun taldea, edo ahuliziak nahi du, benen ez du deus ahulik, biziki azkarra da, eta noise rock indartxu bat proposatzen dauku taldeak, momentu batzutan lasaiago dena, bestetan azkartzen dena, paristarrak dira, laukote untan baterian Eleonor neska dugu, Paul gitarista kantaria, eta Kristel gitara palan eta kantaria da ere, eta Nathan gitarran, ala, bineska bi mutiko, eta La Febles taldeak pentsatzen du disko berri bat aurten argitaratuko duela, eta hau da aurrerapen kanta Dans la nuit deitzen dena.

Paristar La Faiblesse taldea entzuten ginuen hemen kantu berria Dans la nuit deitzen da, laukoteak iragarri du. Disko berri bat plazaratuko zuela orten eta indartxu etortzen zauku kantu honekin hasteko. Eta beste talde frantses bat, uste dut paristarrak direla ere, Lofofora taldeak Cœur de Cible diskoa argitaratu zuen joanen urte ondarrari buruz hor, eta ama bos garen lana dute Reno eta bere taldea. Indartxu da ono, inspirazioarekin beti itzen aldetik ere beti frantsesari fidel egon dira eta unekin jostatzen dira ere itzunak, landuak, eta lespa ferzatia hemen entzuten dugu Lofofora taldearen Cœur de Cible disko berritik.

0: indertsu, Lofofora ere, ez da sekunan itzaltzen taldea, eta ama bosgarren diskoa Cœur de Cible deitzen da, Les Parfaits deitzen den kantuarekin ditugu, beti militante direla erakusten dute, ezkerraldeko militante, eta hitzetan ere engaiatuak, hala, hemen segitzekoa eta kontzertutan ikusi ditugunak, Donibane Lohizunetik pasatu ziren, hor Frantzian gaindiari dira itzulien egiten, baina ez dira untxaraz momentuz iparaldetik berriz pasatuko.
1: Eta gezen bat, euskal musika nabizan emakon dugu zideri, parakaskatuko duzu.
2: De quoi je n'ai?
1: Vale, venga.
3: Let's go!
0: Gaurko saioaren azken parterat pasatzen gida, eta Oarsoaldeko Hostuak taldearekin gida hemen, ustu, deia pasatu izan dutela dahina espaldi ere, rock post-metal taldea dugu hemen, Amarauna deitzen den zati berria argiteratzen dute. Una beraz, Gipuzkoaren lan berriena hau.

Hostoak eta Amarauna deitzen den kantua ekartzen zaukun Gipuzkoar taldeak eien kantu berrienetarik bat dugu hau eta usul berriki pasatu nuela ere taldea. Zementerri aldiz Alicanteko punkarkor taldeak ere disko berria ekartzen dauku, Amigo Kolapso deitzen den kantua hautatu dut, Zementerri taldearen Panorama en Llamas deitzen den disko berritik.

Hileriak edo sementeri eta hauek alikantekoak dira, punk hardcore taldeak Amigo Kolapso deitzen den kantu berria ekartzen zaukun. Horreiterazten auzuet gure irratiaren webgunean baita Rosasarea eta Eskuali irratienean ere entzuten alduzuela berri zemankizuna. Eta gaurko azken kantu hau mantar talde alemanak ekartzen dauku metal black dom taldeak als gericht deitu kantuarekin elkar agurzerat behartzen gaitu. Ondoko aste arte erraiten auzuet, mileskerren zuten egon zisten guzieri. Adi!

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Amiramedun Janin, Sarajevon jaiotako abeslaria, Bosnia-Herzegovinako Zepdalinka musikak liluratuta izan zuen gaztezenetik. 2003an entzundako Mucho Jogu Pomet Janu Boda bere lehen zingela grabatu zuen Mostar Zepda Reunion taldearekin abeslari gonbidatu gisa. Ordutik ona, bere belaunaldiko hau txandinetako bat bezala hartua izan da Balkanetan. Orain, Medun Janin disko berriarekin bueltan daukagu. For Him and Her. Lana, Toma Drakkovic eta Silvana Armenulitz abeslari ospetsuei eskainita dago. Jarraian bertako abesti bat jarriko dizuet. Bere izena, Hain da tristea gaurko gaua. Gozatu berarekin. Amira Medun Janin.

Amira Medunjaninen For Him and Her abesti bilduma berriak Bosnia eta Herzegovinan kokatu gaitu. Amirak Sarajevoko kabarnetan abesten ziren hainbat abesti klasiko birgrabatuta osatu zuen diskoa. Laugarren pista, Estatze mitzibot deitzen da.

Hilabete batzuk besterik ez ditu Zepdalinka estiloa jorratzen duen Damir Imamovicen azken diskak, Singer of Tales. Bera, Medun Janin bezala Sarajevon jaioa da. Hau, Suntze Tone deitzen da. Gogoratu dezagun.

Maxa Bagdad azken urteetan etengabe dabil musika sortzen. Iraniarraren lanik ezagunena akaso Placeless iaz Kronos Quartet taldearekin grabaturiko diskoa da. Orain, proposamen berriarekin dator. Enlighten the Night. Persiako poeten lanean oinarritutako 13 kantu dituen diskoa. Entzundako Farewell izenekoak diskoa irekitzen duena da. Butarap deitzen da berriz jarraian jarriko dizuedana. Bagdadek dioenez, gure munduan iluntasuna hasten ari den garaiotan, gizaki guztiek partekatzen duten itxaropena isladatzen dute bere abestiek.

lanen jarraituko dugu. Zein Whitney deitzen da Alirretza Gorbanik eta Jesam Naserik sinatu duten disko berria. Azpimarratzekoa Gorbarniren abesteko teknika. Hau, Stand of Her deitzen da. Ile usainak.

Iazko Getxofolk jaialdian, John Holdian eta Nagashen Zambela armeniarren proposamena ezagutzeko aukera izan genuen Euskal Herrian. Ordura arte, Songs of Exile izeneko bi disko zituzten argitaraturik. Haietan, armeniar herriaren erbesteko kantak biltzen ziren, piano, ahotsez eta armeniako beste musika tresna tradizionalez interpretatuta. Orain, ildo bereko hirugarren ale bat argitaratu dute. Songs of Exile, Lamentations and Benedictions. Ezagutu dezagun bere barnean topa dezakegun musika. Ode to the Prophets, Christ and St. Gregory the Illuminator. John Holdian eta Nagash Ensemble.

Gure armeniar musikaririk gogokoenetako bat, Ardo Tunboyaxian da. Azken aldian, single batzuk besterik ez ditu argitaratu plataforma digitaletan. Aurtengoa da, Adimlar izenburuarekin ezagutzera eman zuen hau.

Itxialdi betean geunden garaian eman zuen ezagutzera zingelau Arto Tunboiak Zilanek. Orain dela gutxi, irailaren bostean berriz, beste hau oparitu zigun. Insan Gibi, Yasasak Yeter. Abanguardiako folk musika armeniarra.

Paradinjan, 1948an Ameriketako Estatu Batuetan jaiotako musikari armeniarra da. Mendebaldeko zein ekialdeko zenbait instrumentu jotzen ikasi zuen, pianoa, gitarra, dumbega, klarinetea, eta 1980an Hart College of Musicen graduatu zen. Ezagunena egin den ud musikatresnarekin, Estatu Batuetako lehen titulu berezia eta bakarra lortuz. Abuztuaren 15ean, The Secret Trio, hande New York Gypsy All Stars deitutako musikari taldeez, zuzenean lagunduta argitaratu zuen Life at Princeton University diskoa. Bertatik aukeratuta dago Pilaf kompozizioa. Ara Dinjan.

orain jakin dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Eskazak izan dira azken hilabetetan disfrutatu ahal izan ditugun kontzertuak. Hala ere, badira beharrezko segurtasun neurriak hartuta ospatzen ari direnak. Jaialdi hoietako bat Amore Beta Etxanoko Eleizetan izenekoa da. Aurten, irailaren 8tik 27ra bitartean egingo da. Betiko legez, izen handiz baino, artista honez beterik dago egitaragoa. Hor izango dira besteak beste, Englar Laukotea, Amabian, edo Maria Berasarte hilaren 26an. Nik ordea, irailak 13 dituen igande honetan, Boroako San Pedro Baselizan ospatuko dena gomendatuko dizuet. Han, arratsaldeko 7:30etan hasita, Ali Boulo Santo, Sisoko, Senegaleko griota izango da, hain trebeki jotzen duen koraz lagunduta. Nik bere komposizio batekin agur esango dizuet datorren aster arte. Hain zuzen, Kirikuren bidaia, animaziozko film zoragarrirako eginiko abestiarekin. Bere izena, Le Voyage de Kiriku. Baina jarri aurretik gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Zuentzat, esan bezala, Ali Boulo Santo,

0: Radio Cultura. Eus.
1: Ardoaren maitasuna, drama eta taninoa. Euskal Herria, ardoaren lurraldea non maitasunak askotan bide bihurriak hartzen dituen. Nola elkartu daitezke guztiz kontrakoak direnak betiko? Gaur, bi provintzia, Baxenabarre eta Araba. Bi ardo, Irulegi eta Herriosa. Bi ekoizle, Joana eta Fidel. Biak ardo azukara etorriak dira Irungo Fikoban. Haien arteko gorrotoak maitasunaren mahatsa sortuko du. Ongi etorri ardoaren maitasuna, drama eta taninoa irrati novelara. Atala, arrotasunaren azoka. Irungo Fikoba Kongresu Zentroa. Gaur, Euskal Herriko ardo azokarik handiena ospatzen da. Azoka bat, lehiaketa bat, irabazle bakarra. Eta parte hartzaileak, dena egiteko prest. Baita tanuen sekretuak sentitzeko ere.
2: Etori mugagandiko ardo azokara. Gaur ez dago mugarik, irabaz dezala honenak.
3: Sentitzen dut, airean, aizean, taninoetan. Hemen dira, besteak, arnoegileak, beti bezain isilisilak.
4: Ahama ez zuzara, milaka pertsonaren artean ere ezagutuko zintuzke. Beti bezain teatrara, heioan.
3: Zu?
4: Ni.
3: Ausartzen zira ona etortzera? Nire lujerat? Zule ardo josma garriarekin?
4: Zule lurrak nireak dira ere. Eta zu ardo txara salzen diozu jendeari. Presio altu egimatea.
3: Ardoa, isila di jenkoaren amodiagatik. Arnoa erraiten da.
4: Erraiten, esaten, arnoa, ardoa, ibiakoitza larrumbata. Baxena fartarrak denak baino obekio barak izu ezuek. Egon zuen artean eta ez atera siberutarrak bezara.
2: Egunon, kaixo, ni Santiago bideko erromesa naiz. Jakobo naiz. Denda bat badut Gereban. Harri sakratuak. Txentxua. Turkiako begi urdinak. Eta talismanak ere. Nire baita nire egiazko pertsonalitatea aurkitu nahi dut. Garba bidean, mordaki. Norbaitek ziguru marka bat eman dezake ene beilaren karnetan.
5: Ez!
2: Oh, ados, berantago izanen da, agian.
1: Bigarren eszena, zosketa.
2: Lehen proba, dastaketa itxuan, begiak estalita, ardo asmatu behar duzue.
3: Itxuan, nire arnoa begira zenda lehenik. Postmoderno moduan itxura lehenik eta gero mamia. Funtsa, bordareko eskolan ikasi nuen hori, Blumenthal doktore jaunarekin. Ah, Bordeos bordale, benetako arnoaren herria.
4: Benetako ardoaren herria Armenia da. Roder, hau ere errekuperatu dute frantsesek. Ustelxikinak. Juana, ez duzu pentsatzen zu aurrek. Beti behar duzu norbait segitu. Azkenean, zure ardoa bezara zira. Ez duzu nortasunik.
3: Ez zaite jenkoaren amodioagatik. Konzentratu berniz.
1: Proba, jaztaketa.
6: So, arometan konzentratu mekauen dios.
3: Usaintzen dut, mendia, izerdia, diru arazoak. Nirea da?
6: Ez.
3: Zer?
4: Usaintzen dut, egurra, upategia, Triki mailu fiskal bat. Hau, nirea da.
6: Zuzena!
3: Arrigarria da, ni test trufatzen ziste? Trixatzen duk, Fidel. Diadanik erosten duk prentsa, erosten duk ospea, waizer, erosten duk txapelketa?
4: Jo, frogari gabe salatzen ari zara, frogarik ez, epaiketarik ez.
3: Ustel zikina, insoportable bilakatzen zira, zure traidorekeria usaintze dut.
4: Nik zule dorri ina usaintzen dut.

0: proba iragan da, jaztaketa. Eta orain, zer gertatuko da? Eta Jakobok lortuko aldu bere zigilua?
1: Radio Kultura. Puntu eus.

0: Arratsalde honda noi.
1: Kaixo, hemen beste eguen baten.
0: Beste eguen batez, ontxe gaixuko kanpan torretik zuzenin, Critical Blues da zua este.
1: Eta garko be, tartetxo biako prest.
0: Bai, lengoku Martin Rockero entartzi xangora.
1: Enda bierna blues kontuk.
0: Bai, ero kontuk, motzin, blues igual gitzitsua engora lako. Eta zikoaz, Martin Rockero entartiaz.
1: Vale.
0: Una txista la temazkue.
1: Vale.

0: need your loving.
1: Aste uz, Martin Rockeron tartias. Eta gaur hasikoa, emakume balzu bateaz, Miss Freddy izeneku. Abizlari zebera, binile eta biharren urti nazizan bera lehotza paseaten estenezio askotatik. Lasten izan ospetsu Pensilvani, Virginia, Erohaio ingurutan. Beran taldeaz batea, Miss Freddy's Blues Band. Baina 2009 urtean izan zen, presentazena Virginia Mendebaldeku bluesozien aldetik, ba, International Blues Challenge konkursen. Eta hortik aurra ja askoz famagosia hartu ben. Eta gari pinikolo ben dizku da, 2017 urtean argitaratutako, en beran titulure Lady of the Blues diskune. Eta honen pinikoro benkantine Miss Freddy's Gonna Fix.

Miss Fredin ahotsa entzun dugu. Baina esango dugu ez dela abeslari bakarra mendezkun urtean da bela, o abesten da bela. John Blues Boyz da beste abeslari, eh? Eta horrekin batea musiko askoraz batu zinak hau disku argitaratzeko. Keith Anderson gitarretan, Jim Pugh teklautan, Eric Spalding saxofoi tenorin da baritonun, John Nemeth eta Andy Santana harmoniketan, Andre Terzi bajun, Junkor batesean, eta Lisa Anderson eta Robbie Jamilov korutan. Rantel Zabala, musiko nanak, eta resulta honetzen adizkune, isaten nana, oso ona. Bueno, bertako kanta bat entzungo, eta hau de, ba, diskua titulo modetan kanti, The Lady of the Blues.

Aguz, gure lehengo gutarteko biharren musikarizaz. Hau izangora Billy Thompson. Abizlarize, kompozitzaile, negitarrizti. Ahotz sakoneku eta esleiz gitarrain sali, oso sali. Estilo eta influentzi desberdinak ibiltzen dagoena, beran diskutan da beran musikan. Txalik esan behure bluse, rocka, funk, New Orleans, aldeko musiki edo swamp musiki. Enda beran darun karrera luzein, ba, beraz batea estenezuk kompartiura be, ba, Lighter Milton, Albertin, Erkin, ero Art Nebilen laguze musiku. Bueno, entzun egu, kantatxu bat. Billy Thompsonena, funk, titularen dana.

Billy Thompson, entzun dugu? Eta hau dizkuntzuten gazenan titulure D.T. Da, sortiaren da, beran karreran. Eta bertan, aurkezten dau, ba, amabi kantak, berak sortutak. Berak komposatutak. Bueno, entzun dugu bat. Estranger, tituluko.

urrengo musikari zen hauz. Hemen kritika algu zen. Martin Rockera ontartin. Enda urrengo musikari zera holandera, Robert Fossen izeneku. Blues apasionado bat, batez be Chicago Blues estilo sali. Laroiko amarkadako amaieran azizan beran bidi abeslari moure. Bai denpora itxire dia azizan bai harmoniki, bai gitarri, bai bau joten. Holanda txer pillu eta pillu kontzerto eskiniban. Enda beran aurrari, beran karrari aurra junala, ba, azkenin parte hartura eta biherrain jau, musiko batzukin, Tail Dragger, Magic Slim, John Primer, Chick Rogers, hola usai maiako musikukin, eh? Kantatxo bat entzungo, Get Off On tituluku.

Robert Fossen ga entzuten. Eta entzuten gazen diskun titulu Get Off On It. Hontxe lehen entzut noen kantire bere disku titulu momentan 2017 urtin argitaratu zen. Bera Robert Fossen ahotsetan, gitarran, harmonikan. Eta taldin beste parte diti Lothar Huynhurt gitarran, Pascal Lansot Jamon Beiruan, Ivan Salder Pianon, Jan Marcus Bajun eta Edward Nigenhaiz matezan. En negro aparte dizkun partxartzen da beste hiru biento hirukote bat, izena saxo, tenora, tromboi eta trompeti, da beste hiru emakume koruketzen. Bueno, berta dago beste kantatxu bat, entzungo, bizka luzi, ixe-ixe sortze minuto dauke, Mid-Life tituloko.

urrengoko artistia nagus, urrengoko musikari izena, eta horren izena da Greg Sober. Mutil gazte bat jaberaneren diskoa exito asko ikudana. Hau diskoa usan Sons of Renege. Hau 2016 urtein argitaratu zen. Enda 2018 urtein beste disko bat zetaban ondio nobi Jubile tituluaz. Bertako kanta bat entzuten hasikoa, As the Years Go Passing By tituluko.

Leren tarteko azkan musikari izan aguz Ben Racing Band taldea kanadiarra hemen irakurtzen dagoen atxik zuzeneko oso indartu egiten dabe eta ja euran lehenoko diskun argitaratu zena 2013 urtean nomina zituen Kanadan Maple Blues Awards sari taldi bizkat artikula den da hasikoa Nike Store bat esan eta Franz Dube bajun esaten eurekin batea Charles Truel organun da pianun gero saxofonista bidaz baritonu eta tenorra Mazimoz eta Kaben Jalbert eta bera Ben Racing abeslarize, gitarrezti, kompozitzegi irubazi baina Albertkin zarize eta bebai 2017 urtin Blues Fundazionek antolatzen daben konkurso baten irabazi baina International Blues Challenge gitarrizta ikonen nago gure. Bueno, entzun gau, tu basi ben preti.

Leren Tartías. Ben Racing Band izan da entzun duguna. Eta hon HB eurak entzun gau, azkan kanta baten. Esango bakarrik hau disku zuzeneku dela Montrealen grabatako. Enda urngo kanti dela Modus Operandi.

0: Radio Irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
1: Bueno, grafiku.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
0: Datozen derondako kontzertuk.
1: Zelanez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Reizeko launak bizaldutako kantak.
0: Eta piloga Dreamland Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Amadeixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

Lehenengo goza, dixe atzin lagarou. Eta on bigarren zati batea jumikoaz. Baina ziren esan dugu mure, ba, gaur golko biharren tartixango da kontuk. Blues kontuk, ba, blues asko bestu bentzongo orduan kontuk izango badarrik. Eze, azte honetan, ba, kuriosidade bat, sortuko aztan, aurreko baten, Thomas Andrew Dorsey monografikoen ja, hartuko aztan bertan ondun, ba, Tommy Dorsey, eta bardeine ezile banak isen, bat abaltza beste zurixe, bixak befama asko lortutakuk, eta artista handixak, eta aurreko nahi nebanetik, ba, Thomas Andrew Dorsey, gaur tokaten da, ba, beste Dorsey batzuk ez dizena familixi. Tommy Dorsey da, beran anaxa Jimmy Dorsey ingotxuaz. Erasiko bat Thomas Francis Dorsey Jr. Mille behatzirun de posteko azarun emeretixen jaso zan. Xenandola, Pensilvanin. Tromboi, trompeti eta korneti joten zitsun. Eta orkesta zuzion daix eta lider natu zan. Swing eta jazz estiluk jote zitsun. Eta esan berda, banaxiaz batea, Deka Recordseaz firma bala odeta margarren amarkadan. Eta bixak batea zizile...

mila betzion dugu eta margarren amarka di aurra isule Anaxak azarratu alagoxi eta pagotxea beran nahirea kunzin Tommy Dorseyk orkesti zuzendetze ban eta orkesta handixe gaina pentsatu pelikulan banda sonorak eta ipintxen ibilizin dira eta taldekide pilo bat pasazin bertatik artista handixak Epa. Ba, zondu guztazki lan zen Dezangot, ba, azira horretan Berroi garren amarkada hueltan Mila dezende berroi ingurun Franzina traberabe, ba Tommy Dorseyn orkestan abez

Ahotzetako bat, berazan, abeste banetako bat. Hasieran bat gisa, gero ez egun egin jebanatu zen arte hau. Ordu mentzuko hau, kanta tipiko bat, Blue Moon izeneku, Tommy Dorsey orkestana, da, ahotzin bat zelan ez, Frank Sinatra.

Tommy Johnsonen orkesti, mila batzion da berrogeta zeixan disolbi unberrixen zan, gerri zelata, baina berrogeta zazpixan atzea beba hartu ben, eta degidi ezberdinak ero hartute, eta martxan segi ben. Alik eta ba, anaxa dorzei anaxak askiratu zine arte, mila batzion da berrogeta mairuan, askiratu terdun dorzeiz orkesta, pluralin dorzei, Boixe sortu ben, eta bisak be ja famazko batute guazen. Jimmy Dorsey be, ez tei, saxofonista.

Tomi Dorsey entzutere biligaz. Da beran kontukin gora eta bera. Eta ben, ba, beran anaxian ajutito garen asku. James Francis Dorsey. J.D. Gidei Moure ezagun esan abe bai. Ba, anaxia zaharrena, bera usan. Mila batzirean eta lauko, otzailean ogeta behatzean jasota. Xerandola, Pensilvani bebai. Honek saksu, klarineti eta trompeti jote zitsun. Eta saksuaz, ba, maixotasun handian dixeukan. Swing eta Dixieland estiluk txezitsun. Eta entzutea jongoaz.

Jimmy Dorsey, Anasias bateaz izan bandan joten, Nashin orkestan, baina mila behatzen dugu eta marreko amarkadan, ba, zarratu, eta beran airea guzan, hainbat talde eta artista ezberdinaz batea joan, eta beran maixotasune eragutzi ban, Alik eta balen esan dut emogure, mila batzien dut berro eta mairuan, Anasias aspiratu, eta Dorseiz orkesta, sortu bene arte. Eta honen zitun eta gora beran, telebizinirako bede itxuitzen. Eta esan dut emogure, ba, hoxe aiaten gaz, stage show, euran telebizioiko programa pilo bat aldiz adartu zin eurak musiki joten eta artista ezberdinak rock mundokuk eta bebai baina horra salto inauretik bentzungo beste kanta bat Dorsey Anasia Bixia gartzen dizena Tommy and Jimmy Dorsey San Luis Blues.

Musika orkesta handixetatik, ero parteide asko dukezenetatik. Gero talde txikixauak eizin, esango blues eta rock estilun. Eta honek zabaltzeko, euran parti, euran satixe, Dorsi Janaxaga Txinabel, Jimmy eta Tomi. Ixen zan, ba, stage show. Hoxe, telebizineko programi lehen atxatu dutena. 1944tik 1946 martxan egon zana. Naitxe 1946an beste artista batek presenta. Ba, bizkate gorakadi motzen aurak anaxa bizak, izan zin. Eta bertan egon zan Elvis berabe, sasoi horretan. 1946 robost hortxe hueltan. Esan izan telebizinio lego bidar urte esana euran showan, stage show honetan. Baina bai, ikaragarrizko bune, eta etxe askotan sartu zuena Elvis, isela gotu da baik. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, I... I'll be so lonely, baby, when I'm so lonely. I'll be so lonely, I could die.

berrogeta margarren amarkada erditxik aurrea. Zoritxarra etorri zan Dorsey anaxan gainea. Tommy Dorsey, 1946 jan hil zan kantzerraz. Eta Jimmy Dorsey, 1947 jan hil zan. Lotan itxota ero... Lotas hartu dezela esnatu, vamos. Hori eta gero, boixe, esan berde beste batek hartu ganen loixe Stage Show, baina zeban beste urte geixa egin aurrea. Horre jaun eta jabe The Ed Sullivan Show zalako. Hau zizan zan, 1948an azizan ala hoxe bari edadin gabeko programa bat etxen. Opera abeslaxak, teatruk behok itxe zitsun, horrek ginulak ero titirik eta bebai. Eta zelan ez, ba, blues eta rock momentuko artista igandixenak behan txotezin. Horren adibidea ontsi piniko buen Tom Jonesen kanta bat, Ed Sullivan Show kanta bana.

0: Dorsey anaxetatik, Tommy eta Jimmy Dorsey, Baskanin Ed Sullivanean etorri gaz, eta gatzen gazkun ordu laune, bera zengau, esango du bat Ed Sullivan Show, 1948an hasi eta 71 arte martxan ibiltzen da. Eta bertatik ba talentoik handixenak momentukuk. Nahi abeslari, nahi beste arte zuerdinetako. Eta entzuko guen atzetik The Supremes, beste ekitaldi mitiko bat eibena bertan Sullivan Show. Eta horretxia eta horretxua momentuz.
1: On the record charts this week is Come See About Me, is sung by these girls here, the Supremes, three youngsters from Detroit, Diana Ross, Mary Wilson, Florence Ballard. Here they are, and let's hear it for them.

Ed Vicent Sullivan, 1901 jaio zen. Setembre nota sortixan. Eta 1974an hil zen. Hasieran kolumnista mauraz izan, Kirol Arlun biharrin, periodiko baten. Alik eta ba, teatru komentate ban beste lagune, ba, beste neonoa juntzen arte. Eta behonek teatrun koluniaekin. New York arte jasan, horretxeaz koluniaz zeunetxea.

0: Ed Sullivan Show ona txike berrutan gazela esan berde polemika ikesala falta hemen programan bez zazorretako zensurak eta behan dixak zin eta orduan ba letra asko aldatzeko eskatzen zen artistai batzuk ba kamixate zituen beste batzuk kamixat arpegi eskazak ebitxizuen eta beste batzuk direktamente zituen kamixaten eta geixi ez dotzen deitzen. Eta lehenoko deiko lanik polemiki ukiuena, izan zan mili bat zindu berro eta magostin, bo Diddley-k kanta bat abestu bibala, eta Diddley Daddy kanti abestuan zuzenin. Debekatute onzan hori kanti dezan ikusi urtitan. Eta guk aprobetxako gaur roxe kanti behi, bagur esateko. Hantxe filiu bat opa dutra pezatat zibuluan xo behaz, da kontu uki urrango irratzaion behe. Pero bueno, dator naste arte, hortuko bat jozu?
1: Bai, datorren buen nime omen nungo gu.
0: Ezo bo, por basase...
1: Dago nartein, zeu zengu.
0: Bari, bari, ba.
1: Onde gulianok.
0: Dator naste arte. Dator naste arte.

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Beraz, bagoaz, informatikari buruz hitz egitera, beti bezala gurekin, Maider Likona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidea. Maider, zer moduz?
1: Gaitxo, ondo, eta zuek?
0: Ba oso ongi, eta gainera pozik, zergatik gaur, esan dezakegu, ezin dezakegu behar bada aurreratu, ez dugulako honetaz asko hitz egin, baina behar bada atal bat ireki alko genuke gaur, bueno, aipatuko ditun gaien inguruan, eh? Gaurko teknofrekuentzian irratxa joan, teknologiaren porrot kuriosoenak aztertuko ditugu. Hau da, historio eta anekdota harrigarrien bidez. Interneteko erorketa eta istripuek erakusten digute ba mundu digitalaren atzean ere ba huts egiteko arriskuak daudela. Hau eta ze arituko gara, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, ba lehenengo galdera. Zer ikasi genezake ba Facebookeko datu zentroan gertatutako euriarekin teknologia jasangarretasunari buruz?
1: Ba, adibidez, bueno, hori, euria egin zuen datu zentro baten barruan, bai. Eta, bueno, hemen komentatu behar da Facebookek esertu zuela, hori, aire girotuaren txako historio berria, bai, argindarra aurreztuko zuen, ez dakiz, ez dakikoa bila diru direz, ba, probak egin zituzten neguan, eta orduan airea kanpotik hartzen zuten, karo, uda heldu zen, 40 gradu kanpoan, airea sartzen duzu barrura, osten duzu, eta orduan zagertatzen da zetasunarekin, pues askatu egiten dela, eta kondentzatu egiten dela, argita garbi, eta benetan, ni hemen, osea, zo imaginatu, teknikari gajua, bera bakarrik eraikin oso horretan,
0: Bai,
1: eta ditu behar dio, berar dura durari eskatzeko, ez que imaginatu, Ez izki uriari du, baina non.
0: Izu harria da, horrelako gauzak...
1: Sineste sinadiru.
0: Sineste sinadiru dira, baina...
1: Sineste sinadiru dira, euria egin zuen, bai.
0: Euria egin zuen, Facebooken.
1: Hori da.
0: Hori ipatuko dugu, bueno. Hori alde batetik.
1: Bai.
0: Beste galdera bat, zergatik izan zen... Hain larria, Pakistanetik YouTube blokeatzeko egin zuten akatsa.
1: Ba hori, ba beste bat, eta oso potoloa gainera, bai, Pakistanen, ba, zentsura aplikatu nahi dute herrialde horretan, eta orduan erabaki zuten, ba, YouTube dela gauza bat super txarra, eta blokeatu egin behar dela, baina konfunditu ziren. Bai, orduan, claro, kontua da, nola egiten da blokeo bat interneten? Bai, claro, zuzatzen duzu, blokeatzen dute, baina nola blokeatzen da? Bueno, basu hartzen duzu, herrialde bateko eskaera guztiak eta bidaltzen diozu, adibidez, epaitegiko webgunera. Eta orduan, YouTube jartzen duena, pues helduko zaio epaitegi bat, claro, oso ondo. Baina, egin behar duzu bakarrik zure herrialdean. Claro, konfunditu ziren, da gizuntuen mundu mailan. Eta bat batean, mundu mailan YouTube, zegoen blokeatuta, hola, izkera arraro batekin, entzen zinean, webgure batera, zenuna zer ulertzen, gaina, idaztita pakistanez, ez da gure iztegia, ez da gure alfabeto erabiltzen, zo imaginatu, estatu batuetako, edo hori, pertsona, behiatzen, zer gertatzen ari da hemen. Eta gaina, gauza hauek, kurioso dirudi, baina orduak, egon daitezke, errorea topatu, eta konpondu arte. Osa, ez dara txorakeria.
0: Imaginatzen dituzu, bueno, kasunetan, ba, YouTubeko...
1: Erabiltzaileak.
0: Erabiltzaileak, bai, baina ardura dudunak, ez?
1: Ja, karo. Hombre, pues imaginatu, hori, kartzen dute telefono askar, eta zein izan da. Osa, zein izan da. Normalean, galdera garrantzitsuena.
0: Oien, egoitza nagusia, estatu batuetan dago?
1: Bai, YouTubeen egoitza nagusia, estatu batuetan dago.
0: Bai.
1: Kontua da gero, badaudela, sukursalak bez modukoak, bai? Eta horrez gain baita, herrialde bakoitzak, bai? Badauka puntu batzuk non interneta sartzen zaien. Adibidez, Europan, pues dauzkagu internetan gontzeko puntu potologaizko puntu neutura ditzen zaieta, asko, estatu espainolan daude batzuk, Frantzia beste batzuk, bai, baina badaude herrialde batzuetan, pues, bakarra, edo bi daudela, beraz, estatuaren txat, oso erraza da mosketa bat egitea, zuzenean horra junda.
0: Ja, kentzen duzu, desentxufatzen duzu, eta...
1: Eta listo, ez que zara taiten du, kenduko dugu katxarroa.
0: Ados, bueno, beste bitxikeri bat, nahiko harrigarria, ere, nola posible... nola da posible ba, emakume batek pala batekin herrialde oso bat internet gabe ostea.
1: Oso oso
0: bitxia da.
1: Bai, desde luego bitxia da bai. Bueno, izan zen Armenia, bai? Eta esaten duguna, bai? Badirudi internet degoratuko guztietan eta baina egia izan da dira kableak. Bai, tarduan, hau gertatzen horren dara urte batzuk, bai, eta, claro, Armeniara zuntz kable bakarra heltzen zara, oso potoloa noski, baina zuntz kable bakarra internetera konektatzeko, eta hor zegoen, ba, emakume bat dirudienez, ba, dirutxa pizkatatera nahi zuen, emakume eta urduaz izan, palakin, hor, haber non zeuden kableak, kupre bila, eta kuprearen ordez zuntz optikoa topatu zuen, bera moztu berdin berdin. Eta, claro, moztu zuen, Armeniako zarbide guztia. Batean Armenian, ezegoen internet, ezegoen ezer, ez YouTube, ez Google, ezer.
0: Eta, claro. Edo, aireportua internetik gabe,
1: bai, dana, internet gabe, osea, bazte bale, zure datu base propioak edukitzea. Porque, claro, interneteko mozten bazaizu, eta odena, odeian badago, bueno, gero txeringo dugu odeiak erretzen dire, gero dugu odeiak, odei batek gelditu dezakela. Gero badaude, odeia gelditzeko beste modu aproposagoak. bai, claro, moztu zuen, eta gainera zu, imaginatu, teknikaria, joan behar duela, bilatu, aberia non dagoen, eta gainera aldatu. Osa, jarri behar zizke, hori, oso horrezat irudi, baina, jarri behar zara, eta berriz, zuntxori jarri, osa, ordutako lana da. Eta hori, emergentziaz bat delako, bestela, egon zaitezke egunak, asteak.
0: Egon zaitezke egunak, asteak, eta
1: bai.
0: Pentsatu, eh?
1: Eta internet gabe, bai, arazori gabe.
0: Ikaragarria.
1: Bai.
0: Bueno, ba, beste bitxikere batekin jarretuko dugu, kasu honetan, pinguinoek ba, ziber eraso bat sortu zuten, ustez, ba, zer erakusten digu horrek datuen trafikoaren monitorizazioaz.
1: Ba, bai.
0: Zer gertatu da hemen?
1: Bueno, ba, oso ona, bai. Bueno, hau komentatu duze, Antartidan gertatu zen, karo, pinguinak biziren tokian. Eta kontua zen, ba, hori, zientifiko batzuk, gaztatu nahi zuten pinguinoen portaera, eta nola ite zuten orduan, eta hau askotan entzun dugu, animaliei olako katxarrito bat jartzen zaie seinale bat bidaltzeko, eta orduan aldiro seinalea bidaltzen du, eta orduan badakizu pues informazioa daukazu animaliari buruz, baina gaizki konfiguratu zute, eta orduan etengabe zegoen pinguino bakoitza informazioa bidaltzen, eta Antartidan pues ez dago internet askorik. Imaginatu zake zuten bezala, Antartidan ez da inor bizi, bakarri daude barik ertzaiak eta hori, orduan satelite bidezko interneta dago, orduan zer gertatu zen. Ba, batean, claro, satelite hori internet gabe geratu zen, blokeatuta geratu zen, eta claro, estatu batuetan, hasi ziren, pentsatzen ja, ziberaso bat, ez daki norbai joan da, Antartidan antolatu du, ez daki ze historio, bla, bla, bla, bueno, kristona eta bi, eta batean agertzen da ez daki nongo unibertsitatea, ezke nizan naiz barkatu, ezke gaizki jarri ditut katxarroak. Bueno, hau, gainera, bueno, pinguinoak, pinguina, bueno, oso gracioso da, Antartida delako, baina, hau da, supertipikoa.
0: Bai.
1: Osa, konfigurazio txar batek, bai, egon daiteke, megak eta, bueno, gero etxeringo dugu hori, segatzen da gigak eta gigak bidaltzen badira nahi gabe, ze batxutan kobratzen dizkigut, eta horrela etortzen dira promak, baina, vamos.
0: Bai, pentsa.
1: Bai.
0: Bueno, eta, bueno, beste kontu bat, bai, Facebook kasunetan, WhatsApp eta Instagramen, Ezer guztiak, guztietatik desagertzea, hau da, nola gertatu zen, zein izan zen, errorea. Guztiak desagertzen dira, bat batean?
1: Bai, ez daki gaina, bera, nahin dela iruzpala urte gertatutakoa, gian, zebada batzuk asko zaharragoa direna, bai. Eta baina nahiko berritxua da, bai. Eta kontua da baita berriz, internetaren funtzionamenduari buruz, bai. Orduan, badaude, egidari nagusiak, bai, zu zara Facebook bezalako enpresan die bat, eta orduan, zuk esaten diezu beste enpresan die, joie, behitu, niemen nago, hau dira nire zerbitzuak, bai, DNS, bai, facebook.com, apuntatzen du ona, bai, oso dota, nire ustez, honen ondorioa da, arraultz guztiak zaizki berean ez hartu.
0: Yeah.
1: Facebookek informazio guztia bere zerbitzarietan zeukan. Ez zeukan ezer bere datu zentutik kanpo. Ez zeukan bakako perik ez ezer, orduan zer gertatu zen. Bueno, hemen ez dakigu, ez dut, esaten da, errore, oza, giza errore bat izan zela. Bai? Ez dakitori edo benetan ekintza bat izan zen, porque desde luego, kontu izan zen, joan zirela, bai, beste enpresa handin guztietara, eta Facebookera heltzeko helbide guztiak borratu zituzten. Osea, bai, zu hor zaude. Baina inorez daki nola heldu. Hau da, mendipuntan egotea bezala eta seinalerik gabe. Bai, zu mendipuntan egon zarteizke, baina zaitu inor topatuko. Zez dago, inolako seinalerik. Orduan, bapatean, Meta dela hiru hauen jabea, ba hori konfigurazio txar batetik bere webgunetara heltzeko elbide guztiak eta ruta deitzen dira gaztelaraz borratu zituen. Orduan claro,
0: pues baina hori pertsona batera akats bat izan zen edo
1: bai. Ez que benetan ez gara ez dugu ideia egiten nola ze erraza den interneta erortzea. Benetan ez gara konturatzen. Bai, ze zu esa pertsona bat bidaltzen, o sea, dago ripe deitzen da. Eta ripe da IP guztiak banatzen diren datu basea, vale? Hori da mundu mailan dagoen datu base bakarra. Hori erortzen baldin bada internet pikutradoa. Ze inork ez daki non dagoen ezer. Vale, orduan, Euskaltel adibidez, ripen dauzka zenbat IP diren bereak. Eta orduan, edo zen gauza gertatzen bada, Euskaltelera. Orange, Facebook, Google, Movistar, bai, Orange, eta denak.
0: Baina guzti hori, leku fisiko batean.
1: Bai, datu base bat da, eta dira, gainera, nola internet sortu zen, 60. Hamarkadan, 60. Hamarkadan, unibertsitate kutsu hori dauka, unibertsitate espiritua dauka, eta bai, dauka oraindik mantentzen du, bueno, gero itxo dugu dugu beraile buruz, mantentzen du pizkate espiritu hori, eta orduan, gauza guztiak adibidez, emailez egiten dira. Bidaltzen dira informazio eta emailak prozesatu egiten ditu makinak, adibidez. Ez que, metan, eta edatu base bat, zaharra. Zaharra, bereta, oza, zaharri txurakoa, kontua da, claro, internetaren oinarria dela. Hori, kentzen baldin badugu, galtzen ditugu, IP elbideak, bertan daude. Guztiak. Dauden guztiak, beraz, hori kentzen badugu ez dago IP elbiderik, eta hori, komentatu dugu, IP elbideak dira, oza, nire elbide fisikoa, da nire txekoa, pues IP elbide da, interneteko elbida, hori gabe, ez goa, senyora.
0: Ados, baina zer gertatu zen.
1: Ba, hori esan zuen, bidali zuen, oie, que... nire Facebookera heltzeko, ya ez dago biderik. O sea, es que rutak borratu zituzten. Benetan, hau, zineste zina dirudu.
0: Sartu zen eta ezabatu zituen.
1: Bai, ezabatu zituen. Bueno, es que bidali zuen borratzeko agindua. Nik uste, eguneratu nahi zutela, eta eguneratu ordez, update bidali ordez, delete bidali zuen. Dako gauza bat. Claro, eta guzti automatikoa da. Claro, ez dago pertsonarik, atxasen, pertsona bat bidatzeu.
0: Osa, agindu baten materako orduan nazizen eta burua beste leku batean izango zuen.
1: Argita garbi.
0: Idatzi eta agur.
1: Eta
0: segunduko...
1: Ez da segunduko kontua, eh?
0: Ez, vale.
1: Lehen esaten genuen bezala, lehenko gauzak edatu egin behar dira orduan. Bidali zuen, bai, eta borratzeko agindu hori, eta orduan gero agindu hori edatzen juntzen internetetik zerbitzari garrantzitsuetatik. Adibidez, Cloudflare o Netlify direla, betitzen gindugu beraile buruz dira, jobe internet mantentzen dutenak eta claro jasotzen dute Facebooken ruta guztiak borratu behar dituztela eta bereta eske honek makinak egite dituzte hemen, o sea, pertsona daude monitorizatzen baina honek ez du pertsona bat egiten. Orduan makinari heltzen zaio dena borratu behar dela eta borratzen du. Pentsatu gabe, zertarako pentsatuko dut.
0: Osa, katean izan zen, osa, agindua bidali eta...
1: Eta hasi borratzen, hola, bai.
0: Ja imaginatzen duzu egoera, osa, bera kafe bat hartzen, agindua eta kafe bat hartu, eta momentu batean konturatzen da, eta konturatuko zen, baina...
1: Ni esango nuke, bai, ez dut topatu, eta bilatzen ibili naiz, zen normalean, errore handiak daudenean publikatu egin behar dira. Bai, eta Europa mailan publikatzen dira, adibidez Movistarrek ere eduki ditu golako kagada potoloak eta publikatu izan ditu eta bai, baina kasu honetan ez dut topatu. Orduan, benetan hau dirudi edo venganza bat, mendeku bat, edo langile bat oso mosque. Kagada egitea...
0: Norbeta zerre.
1: Bai. Ez que kagada egitea erraza da. Zan edet, erraza da, baina oso potoloa da. Oso. Oren, karo, hau gaina, ze puntutera nio eltzen. Ez que gaina, hori, komentatzen duena, arratz guztiak saski berean ezukinioiz. Ez que Facebooketko, gano, papatean, makinak erortzen dira. Zerbitzua erortzen da. Mierda, telefona. Fun, bengantzuten. Eta arduan, Juan Basara korrika datu zentrura, bai? Ea, konpondu dezakezun. Ja, baina ezke datu zentrura sartzeko, autentikazio sistema, Facebookeko sistemaren barruan zegoen. Beraz, ezke, lehenengo goz egin behar duena da, nire sistema propia jakeatu, konpontzera sartzeko.
0: Bai.
1: Ezke benetan. Eta arduan, enbendik, ulertu zuten, ezin direla, gauza guztiak, toki berdinean eduki. Segero bestela, honako gauzak, gertatzen direnean, interneteko trafikoa 1,5 batean jeitsi zen, bai, hau Cloudflarek esan da, bai publikatuta dago, eta beraiek erakusten dituzte bere trafiko, eta karo, batean, Facebookera edo Instagramera, zi joan, trafiko guztia, segiten nora bidali. Orduan hori, hiltzen da. Zani daukadarean etzen zait trafikoa, bai? Jokotxekin egin nago bazen izango zen izugarrea. Ez da jendora jun, pues, zuzenean paketea pikutara, borratzen dut. Gordure, yeah, yeah. Eskarak elzen zitxe izkien, baina ez zituzten prozesatzen, ez ekitelako nora.
0: Izugarria.
1: Izugarria. Ta benetan, osea, mendeku itxura izugarria, respeto guztiarekin. Bai.
0: Bagoaz beste galdera izugarri batekin. Zergatik da arriskotsua Maider edariak eta bestelako likidoak datu zentroetan egotea, eh? Zein irtenbide proposatuko zenuke, bueno, eh? Baldin
1: bueno,
0: badago.
1: Bai, bai, badago. Bueno, lehenengo gauza, datu zentroen barruan beste, oza, ez jan eta ez edan, oza, nik uste gauza hauek, onartuta zeudela, baina ez. Eta esan behar da, informatikari eta teknikarien artean, oso tipikoa da, porque datu zentro ez dago inor. Orduan, igual dago jende mundu guztia erabiltzei guztia, zure be, jangangangangang gauzak esatea, eta joten zara bertara, eta non ez dagoen inor, paketan usten zaituzte. Orduan, benetan ikuste batxotan jendea daten dela kafe hartzera, kagatu zentrura, dozer, bai, monge.

0: Enpaque anutxiko, ya basta, bai. Eta karo, usten baldin baduzu, likido bat, edalontzi batean, elektrikoak diren, gailu batzuen bainean...
1: Ba, gertatzen da.
0: Koestipu gutxi, benetan gutxi gertatzen dira. Hori gu fakultatean euk egendun, bai, garagardoa portatilean, deituriko aventura bat, bai, horregatik, bai, garagardo bat, bai, gainean, eta portatileak ondoan. Eta garagardoa erori, portatilean gainean.
1: Bai, bai.
0: Amatxo maitea.
1: Ba, hori bai, imaginatu, pentsatu, datu zentro batean gertatzen baldin bada.
0: Bai, bai, ez que hau adanera...
1: Bai, norreko gauze gertatzen dira.
0: Ki gertatzen dira pila bat. Gertatzen dira pila bat. Eta ez dira gauzak apurtzen de milagro batzutan. Porque hau benetan nik ikusitako, jun, eta nola dago zikin katxarro hau. Ez eski kolakau erori zen. Kolakau erori zen hemen. Eta nik ikusitako, esan nahi dut, eh? Eta gainera, jo, eski zinduzu eraman tapoia duen zerbait. Osa, tapoia desan behar duela lontxi bat, bai, ez kafea, zukua... Eta hori, adibidez, esan gaiko burtsan oso zaguna izan zen, zeske gainera, denbora pilo bat egon ziren berriz burtsan martxan jarrarte. Hor dirutza galtzen da, eh? Osa, beretan, hor, galdu dena, galdu da. Bai, bai,
1: bai, galdu dena, agur. Da,
0: bai, bai, agur, agur, bai, bai, eta karo, gero, etortzen da bigarren partea dela, bakapak. Daukazu horko guztiaren kopia.
1: Eta, ai, baina, eske...
0: Arraltzu guztiak zazki berean. Ai, ama. Berriz, bai, bai.
1: Orduan, zein izango zen irten bidea?
0: Bueno, hemen, lehenengo gauza, jo, mesedez, gaio elektroniko ondoan, ez jan, ez edan.
1: Ez.
0: Que, a ver, eta gainera, olakoak egiten baditugu, mesedez, tapakin.
1: Olea.
0: Tapajarri, mesedez, ez da nain komplikatua. Ez que, edalontxe, bat tipiko, pasuntza da, kafe makinetik, hartu duzu edalontxe, eta datu zentrura noa, ez dakiz ere egitea, kafiakin.
1: Bai.
0: Zergatik.
1: Ja.
0: Zergatik, ezin duzu egin kafe hartu irtetxean.
1: Hori da, hori da. Bueno, ba, beste bat. Gainera, hau, ia din bat daukagun guztientzat. Nahiko ezaguna izan zen. 2000
0: urtea.
1: Iristen zela, ez? Iristen dela 2000, ja, zirudien mundua
0: amaituko
1: zela.
0: Mundua, hombre, egazkinak eroriko ziren, igo gailuak apurtuko ziren, bai, bai, baina, bueno, hau, bai, azaldu behar dugu.
1: Bai, 2000 urteko efektuak, eh?
0: Hori da, 2000 efektu.
1: Paniko informatikoa.
0: Hori da, nik uste, hemen jarri dut, ze, horret, oza, bildurra esartu zuen, baina agia zena gertatu, esan zer gertatu. Osa, esan ez agatatu, hemen, nik uste dela informatikarekin egon den lehenengo bildur mundial horietariko bat. Nik uste lehenengo egon dena olako bat. Tarduan, zer gertatu zen hemen? Bueno, hemen, 2000 urtean, gara ordena, internet, berrogeta masika, ko abiadurakin zijoan, zeukanak, ze beste batzuk zeukaten internet, adin bai, eta orduan zer gertatzen den ordenagailuak, bai, guztia kontatzen zuten bizen bakiekin. Bai, orduan, adibidez, gaurko data, litzateke, gaur da, maikazta. Amagos, joder.
1: Amagos.
0: Izango zen, pues, hogeta bos, 0-4, amabos. Orduan, urtea beti bizen bakiekin jartzen zen. Karo, hogei garren mendean primeran, karo, dena zen, 88, 89, 90 oso ondo. Baina urbiltzen zen, 0-0. Ai, ama! Ei, ama, zagaratuko dene, eta, bueno, hemen, claro, jendean esaten zen, datu baseak petatzen zutela. Porque bapatean, 2000 urtea, pasar ordez, 1900 era pasako ziren. Jendea, 1 urte baino gehiago ikuiko luke. Makinak ez lituzke kalkulak egingo, GPS-a, funtzionatzen dut datarekin, data ez baladan badabil, GPS-a pikutara doa. Egazkin guztia geldituko ziren, elektronika geldituko zen, bueno, hemen, egon ziren, hilabeteak, propaganda, egunero, telebistan, gano, bai, jotan, telebista eta irratia ziren, bai, bai, oza, komunikazio medio nagusien, bueno,
1: bai,
0: interneten gutxi behatzen zuen, eta, bai, esan zen benetan, hilabete egunero, egunatu behar duzu sistema, egunatu behar duzu, dirutxa, gastatu zen hemen, benetan dirutxa, eta esan behar da, badaude mundu mailan, Japoneko zentral nuklear batek arazoren bat eduki zuen. Estatu batuetan uste zerbait gertatu zela, baina jendea uste zuen tostadora benetan erotuko zela eta jango zuela. Osea, bai, hola zan. Osea, 2000 efektua hola izan zan. Bai, bai.
1: Horrelakoak egon dira, eh?
0: Oe, ba, eta zenbat aldiz gehiago sartu digute bildurra, bai?
1: Bai.
0: Eta gero esenen besterako. Ni baita uste dut, benetan sistemak eguneratu behar zirela, porque egia da data jarri behar zenula lau.
1: Bai.
0: Osa, hori ulergarria da. Baina hemen...

0: dirutzen gastatzen, programa berri bat data mierda bat aldatzeko.
1: A pentsa.
0: Ta programa gozoa ahora osi barduzu.
1: Bueno, Maider, venga, irratxa joa maitzeko, ez dakit beste bitxikeriren bat, beste bombazo bat horrela.
0: Bai. Sentitzen du, baina kontatu behar du. Bai, hau gertatu zen, orain dela, bizpair urte baita, bai. Ripe, bai, lehen komentzi atera da baita, bai. Ripe da hori, IP elbideak kudeatzeko datu basea, bai? Hori surtu zen 1920-1930 markadan, eta... hor dago guztia. O sea, internet, o sea, nahi eskatuko balitz. A ber, Maideren maidazu zerrenda bat internetan dauden IP guztiekin, zerbitzu guztiekin. Jo, barripeko datu base emango nioke, vale? Orduan, beraiek esleitzen dituzte elbideak eta hori, vale. Eta orduan, imagina, claro, hor norbait jartzen baldin badu Euskaltel ez daukala IP elbiderik, Euskaltel IP elbiderik gabe geratzen da, eta internet gabe geratzen da, bai. Orduan zegertatzen da, bueno, jodalako gauza kritikoak, bai, normalean, segurtasun neurri handiak, euki barko dituz, eta bueno, posunek ez zeukan. Horiek ez zeukan. Horiek ez zeukan pasahitz bat, eta ez zeukan, hori, batzutan gertatzen gara, bi faktoretako autentikazioa deirute ituriko modua, bai, zu pasahitza sartuta sartzen zinen. Eta zein zen pasahitza? Horen, orange, ogei, ogei. Emakume eta zonak orange ogei ogei kritikoa den zerbitzu baten giltza bezala. Eta gero zu, kezin paiuzkoa, kezin minuzkoa, kamar karaktere, ezin duzu ez dakindola, orange ogei ogei. Kasmatzen du zei urtetako ume batek. Ordu ez egertatu zen? Pues tipo batek, bai, abisatu zien, oien mesedez, daukazutela hau, irekita, oza hori dak, oza, Windsorreko gazteluaren atea, irekita, hola, ustea mundu guztia
1: zartzen. Bai, bai, bai, bai.
0: Eta gero desagertzen direla gauzan. Bueno, abisatu zien, claro, abisatu zuen, orentzek ematen dituen bideak erabiltzaien txako. Bai, nik uste, inungo momentuan, hori heldu zen, galdera ulertzen zuen pertsona baten naino. Orduan, nola esieten kasurik egin, bueno, sekeran, erabake zuen, ripera sartzea, eta datu basean, pues, moldaketak egitea. Eta orentzeko datuak moldatu zituen, eta orentzeko zarea pikutara joan zen.
1: Aia, ba.
0: Orentz guztia.
1: Bezero guztia, iu.
0: Guztia da guztia, zemapatean, zarearen oinarria. Osa, izango zen, asfalto altxatxa bezala. Osa, eske, bai, benetan. Hortik aurrera, ripen, bai, orain bai behar da bi faktoretako autentifikazioa,
1: bai,
0: olako gauzak ez gertatzeko. Eta baita, peniazo izugarria da, ni, osa, nortzen dut, zaitz bat zato bankuan zerbaitekin behar duan, jo, eta orain joan behar dut, mua ber, ezakize, pasaitz, bai, baina benetan, gaur egun bizigaren momentu emetan ondo dago, eh? Ni ulertzen dut peinazo bat dela, giltzak purtsikon eramatea ere bai, eta batxutan galtzak apurtzen zaizkit giltzen gatik, baina eramaten ditut, así que... Hor hartu berreko zerbait.
1: Pentsatu, entzun duzue teknologiaren porrot kuriosoenak, katastrofikoenak, izan ditu gaurko protagonistak, teknofrekuentzia irratxa joanetan, Maider, ba, guzti horrekin gelditzen gara, mil esker.
0: Zuri, bai.
1: Mil esker.
0: Venga, ondo segi, bai.

Gabon, ongietorriak bidazoa atxak saio berri ontara, eta gaurko saioan zarata azkartasuna eta erritmo biziak izanen ditugu, eta ba, garbiketa egiten ba, CD-en artean bilduma bitxi bat topatu bait dut, hain zuzen ere Zarata Taraz izeneko irratsaioak egiten zituen ba, bildumetako bat, ez nahaztu Zarautzeko Zarata Zarautz saioarekin, hau beste saio bat genuen ba, Urretxuko Kakinzona irratiko ba, musika saio bat, hardcore punk musika saioa Zarata Taraz izenekoa, eta bilduma hau CD batean dator, grabaturiko CD batean, fotokopiazko azal batean, bagaraian egiten zen bezala, eta kopiatu eta zabaldu jartzen du, prezioa bakoitzaren borondatea. 2009ko urritik abendura bitarteko Zarata konpilazioa, ba, haien irratsaiotan jarritako musikaren ba, bilduma bat, edo Zarata Zarautzek ere egin zuen holako bilduma bat, ba, saiotik, saioan jarriztuzten talde batzuekin, eta kasetan kaleratua izan zena. Baino oraingoan Zarautzen ez, baizik eta Urretxun, Gipuzkoan ere, Zarata Taraz ba, saioaren bea bilduma hau, bilduma hontako

Europa ekialdeko hardcorea genuen, ba, Homo Militiaren eskutik Poloniako talea, Polizia kantuarekin, eta ba, oraingoan, ba, zuzeneko batetik hartutako kantua genuen.

0: Aver deiram tuam, non potuerunt mihi cor meum, ei mi domine. Ahora no me acuerdo del final.
1: Horrengoan, ba, IBEX 35 taldea, entzun dugu, Cristo es un negocio izeneko kantua, hemen Tolosakoak direla jartzen du, baina nik esango nuke taldea gerora Morget izan ziren Anarka eta Jonike osatzen zutela, ziurtasun gabe, esaten dut, beraz ez dut horrekin jarraituko, IBEX 35 edo IBEX 35 taldea,

Ba, hemen genuen sekulako basakeri hau, eta talde hau noski Japoniako gauze taldea genuen, eta ba noski japoniarrek bakarrik dakiten epika eta erokeri puntu hori duen kantua. Alako taldeetan bereizten da Japonia beste gauza askoren artean.

Horengoan ruidosa inmundizia taldea entzun dugu, ba, gehien bat Austrian bizi diren txiletarrez osaturiko taldea, eta uste dut gaur egun jotzen jarraitzen duen taldea. Tira, Zarata Taraz irratsaioaren ba, bilduma hau entzuten ari gara, ba, Kakinzona irratiko, Urretxuko irratiko, libreko ba, punk hardcore saioa izan zena. Aurrera.

Ba, plazera ematen du, kantu hau entzutea horren beste denboraren ondotik, talde hau Street Alarm, Zarautzeko Street Alarm genuen, eta nik neu grabatu nien maketa hau, eta gogoratzen dut, ba, hola oso material gutxirekin egin genuela, eta egun pare batetan grabatua izan zen, taldea hasi berria zen, baino azkenik lortu genuen ba alako ba soinu low-fi baina potentea lortzea, indarra ematea, eta taldea zer zen ba ikustaraztea momentu hortan. Bai, Street Alarm, Zarautzetik, No Quiero Ser Como Tú kantuarekin.

Oraingoan estatu batuetara eta Appalachian Terror Unit taldea entzun dugu, Virginiako taldea Enslave kantuarekin, eta bazaratatara saio honetako ba doinu gogorrak, doinu indartsuak entzuten.

Oraingoan Galiziatik Akuriñatik hain zuzen ere, ba doinu astunetatik, doinu gogorretatik ba mugitzen zen Ekaia taldea, Demasiado tarde para pedir perdón entzun dugu.

Eta nola ez, jarkor eta zarata saio batean ezin zen Suediako talde bat behintzat falta, eta hauek auktzion suediarrak genituen Hey Kid izeneko kantuarekin.

Eta oraingoan ba euskal zarataren ba erakusgarri haundienetako bat genuen talde hau Tolosako Ruido de Rabia taldea Ofreceis Paz Vendeis Guerra izeneko kantuarekin talde hau tortura sistematika taldetik dator tortura sistematika ke ba lokaleko grabazioz gain ez zuen deus ere grabatu, baino badute Euskal Telebistan eginiko ba sesio oso interesgarri bat non YouTubeen topatu daiteken. Eta gero Ruido de Rabiarekin vale, haien lehen diskoa 1987an kaleratu zuten Ultimo Gobierno Burgosiko taldearekin non bizkortasuna kantu motzak eta erokeria bunitz ba, eskaintzen zuten ba, tortura sistematikaren kantu asko joaz gerora maketa bat kaleratu zuten nola zen Delirios de un infanticida lako zen zerbait zen kaset maketa kantu hau hortik zetorren eta ba haien obrarik garrantzitsuena edo bikainena dela uste dut gerora viniloan birrargitaratu izan dena ere eta azkenik LP bat kaleratu zuten eta ia da garai hortan ba gehiago death metalera bideratua zuten haien soinua ala ere zuzenean ikaragarrizko taldea ziren espektakulua ikaragarria eskaintzen zuten eta merezi zuen taldea genuen Ruido de Rabia.

Ara, nola moztu den kantu hori. Eta hau Extreme Noise Terror taldea genuen, eta ba talde hau 80garren hamarkada erdikaldekoa dugu, eta talde hau eta Doom taldeak adibidez ba musikaren kontzeptua, punk hardcorearen kontzeptua nahiko aldatu zuten, eta hauek izan ziren ba alako puntuak non hortik aurrera musika aldatu egin zen. Ba, bere garaian Discharge taldeak egin zuen bezala, ba bai Extreme Noise Terror bai Doom taldeek ba alako David Crust eta alako musikaren pixkata aintzindariak izan ziren den alde batetik, beste aldetik Nap aldez Green Corearen ba alako puntua markatuz, ba izan ziren pixkate ba estilo hoien aintzindariak, edo haiek ere moldatu zituzten aurreko gauzak, baina haien estiloarekin ba desberdintasunak markatu zituzten. Hortik aurrera, ai, haze rollo sartzen ari naizen, nire burua nahasten ari naiz, urrengo kantoa.

omen genuen. Ara. Bilduma hau nola gina dagoen, ez da? Bueno, hau, ba, egizu zeu bilduma bada, eta bilduma hauek alako gauzak dituzte, tira, HHH taldea genuen, Gironako taldea, eta kantu hau regala zen, haien Intellectual Punks izeneko, ba, epetik hartu amietzun talaro gaita zeian, kaleratu zutena, urte bat, lehenago, miotzun talaro gaita bostan, Sin Identidad izeneko ba, maketa kaleratu zuten, hori basularirik gabe egin zutena, oraingoan basuarekin ere, eta gerora bi LP kaleratu zituzten, eta behin irakurri nuen HHH taldeak, Harina de Huesos Humanos, bakarrik 10 kontzertu eman zituela, ez dut uste datu hori ona denik, baina ona bada, niko hoietako batean egon nintzen Andoaingo gaztetxean, jada taldearen azkeneko garaian Bituz Dantzekin ba, split disko hori kaleratu zutenean, eta beno, olako ezakita azte egun bat izan zen, eta jende ez askorekin izan zen, baina maitatu nuen HHH taldea ikustea zen aspalitik ba, nekien talde horri buruz, baina ez duen inoiz zuzenean ikusi, behar bada egia izango da? Ia.

Oraingoan Terrorizer taldea entzun dugu, ba musika basatiaren ereduetako bat. Terrorizer Kaliforniako taldea genuen Injustice kantua entzun dugu.

Ezta tubatuetan gelditu gara, eta Bored taldea entzun dugu Dead Times izeneko kantuarekin.

hemen genituen Bartzelonatik Subterranean Kids taldea, ke hacéis kantuarekin, ba hardcore katalanaren ba erakusgarri, ba ahondi bat kriston taldea izana, eta orain bueltan direla ere ba kontzertuak eskaintzen Arrasaten, jotzen egon ziren kriston kontzertua eskainiz bertan emantzen festival hortan ez dut izena gogoratzen orain. Baina, bueno, kriston kontzertu eman zuten, beraz, forma ederrean daude oraindik Subterranean Kids taldea.

Orengoan Finlandiatik Rakaus taldea genuen eta lehena aipatu badut ezin zela Suediako talde bat falta, ba, baita ere hardcore edo zarata bilduma on batean ezin da Finlandiako talderik falta eta hemen genuen Rakaus taldea ba, Finlandiako lekua betetzeko.

Ba, hemen genuen, ba, Euskal Herriko metal eta jarkorearen, ba, erakusgarri, on bat, nola ez, Anestesia talde zarauztarra, ba, haien, ba, maketetako doinuak erakutsiz, ba, Zarata Taraz, izeneko, ba, saio honek egindako 2009ko urritik abendura bitarteko Zarata konpilazio ontan aurrera.

Ba, orengoan estatu batuetatik ere Poison Ivy edo Poison Idea taldea genuen talde ikaragarria eta gure artean egon dena ere bat azkenetako bat Mugambo aretoan izan zen uda batean, astegun batean non ba, ikaragarrizko beroa egiten zuen eta haien kantariak ba, o, bere pisu horrekin ezin zion ia eutxi eta taldeako 20 minutuz edo jo zuen kantariak al zuen bitartean gogoratzen dut batiren ondoan jarri zela haize gaiu baten ondoan eta ba, al zuen moduan egin zuen kontzertu hori.

Ara, ba, hemen genuen Black Panda talde bikaina, ba, haien doinu gogorrak high energy horrekin nahasturik eta Galiziatik datorren talde bikaina.

upright citizens, de upright citizens, alemaniako talea, ba, haien ba, zuzeneko bertsio batekin, right way, kantuarena, ba, talde hau ere ikaragarrizko influentzia, izan zena, ba, Euskal Herriko taldeen artean, eta haien kantuetan, ba, askotan nabari da, upright citizen, ba, influentzia hori.

Horrengoan Euskal Herria berriz itzuliz, karka ba azpeitiarrak genituen Alperrik Galduko Jaiz kantuarekin, hauek ere ba euskal basakeriaren ba eredu handi bat, oso onak haien estiloan, onak hitzetan, ikaragarrizko taldea ja da ez dagoena, gerora gaitz taldea egin zuten talde bikaina ere, baino ez dagoena, ez da ere ba, eta karkabak ba sekulako pozoa utzi zuen ba euskal herriko musikan.

estatu batuetan ere Sitelirian Consum izeneko talea grunge estiloa jorratzeaz gain musika basatia ere egiten bai da Sitel estatu batuetako irian

Abestimotz eta basatia Txekiar Republikako Prumislova Smiart taldea uzten diguna. Eta ba, honekin saioa amaitu beharko dugu. Eta ba, urretxuko kakinzona irratiko Zarata Taraz izeneko ba, hardcore punk musika saioaren ba, zedean kaleratu zuten bilduma bat, egizu zeu zede batean kaleratu zuten bilduma hau entzun dugu eta baita ongi pasa ere saioari agurre emateko Disrupt taldearen Domestic Prison kantua entzungo dugu, beraz, datorren astearte arte.

Haupa gabon. Bueno, hemengo de berriz eta ja bukatu da aurreko astetan lantzen egon ginen gaie eta ordun ba bueno, pentsatu dut jartzea ba berriro azken aldi entzun duten kanta zerrenda bat eta hasiko gea esklusiba batekin. bueno, Getariako talde berri batena da, Belum deitzen dana eta ba bueno, oso jatorrak die eta hondie ba azken aldi ba prestatzen beraien lehenengo diskoa izango dana eta baita ba hori prestatu dute bertsio bat Zarama taldeen Iñaki Zeurrun dagoen Kamerunena eta ordun ba bertan pasa digue eta hemen dago.

Bueno, ba, hau Belum izan da, eta hau uste ez dela azkenengo bertsio izango, ordua, bueno, adeon, eta justo talde hau ikusel izan genuen bertan Bilbon sareanen, eta igo nun, bueno, aproitzatzen dut, esateko. Hori, YouTube-en jarretela baita kanal bat egotzeko zuzeneko bideona, eta talde honen badau, Pistas kantana, dala beraien kanta propio bat. Eta, bueno, bigarren kantakin goaz, dala beste talde berri batena bizkaiakoa, ditzen dala Saldel Kotxe. Eta, ba, bueno, hauek lehenengo aldi zentzun itxun, baita YouTube bidez, zeuskelago zuzeneko batzuk egota, eta gero, atazuten lehenengo kanta izan zan año 2000, deitzen da bat, daukela bideoklipa baita, oso politxe. Eta, gero, buklen, baina bukle

izan da. Orduan ba, kanta ba desente gustatu zaizkit, baino aukeratu dut ba jartzea Ciudad de Polvo zuzeneko bertatik eta hori YouTubeko bideotik entzuten dana. Horrengoa. Da,

Bueno, eta honen osten ba, Bilbon jarritzen deu, eta aipatuko deten talde hau 2018 sortu zen, baina oin izan da lehenengo aldiz entzun detena, deitzen da Airu, eta ikusi no, nio zutela token ane gautan kantan bertxio bat, eta zonon, aber entzun gaitze orokorren bertxiok etzezkit asko gustatzen ze, ez dakit daukedo kariño espezial bat bezala kanta originala eta aldatzen badiatea, ja, ba pixka pegatzen naiz. Eta asko gustatzen zitzaiten, izan zen, ez dakit oso modu desberdin bat kanta hori, ez dakit gaino jartzeko edo moldatu zuen modu, ba, oso politxo iruditu zitzaiten, eta esango, ba, entzungo eta azkeneko diskoa. Eta hori, ba, oso berezi, dauzke gauza oso desberdinak sartuta, eta ba, jarriko eten kanta deitzen da The Hard Desert, eta ikusi non bideo batzutan, gero zuzeneko nori baita jotzeko modu neko berezi dela, eta basean nik pentsatzen hona izango zala guztiz ordenagioz, bateriz iten duela, orduan ba, bueno, ikusteko gogoz.

0: Eta urrengo taldea The Bobos egiten da, Australiakok die. Eta, ba, bueno, oso gaztek dit eta asko gustatzen zait haien energia eta kantantea badakit baiet, bestek ez dakit, baino kantantea da, o, beste proiektu batzutan deitzen dela bat My Guardian Angel, eta bestea da William Talden zuzenekon jotzen duela, eta ba, bueno, aukera duten kanta deitzen da Jessica Day.
1: I have a feeling. Yeah, probably

bueno, Australiatik Gipuzkoa itzultzea hasierako ingurua eta arrotzak taldekin gatoz. Bertan bueno, entzuten naiz azken aldin pila bat kantau eta nuken duda zein jarri. Ze baita ikusi nuen bideo bat beste kanta batena, ez dutela ondo goratzen guen, baina kriston bideo tetriko bat eta oso politxe. Eta azkenen ba, jarriko dut hau, ditzen dela, garai berri bat.

Bale, bilatu dut bideoa, dintzen da kanta Zugian bidia, eta, bueno, azken aldi nintzen nabilen gauza daten ezagite, ora, ba, hori rollito ilun hori ikusi dut, eta orduan ba, obsesio nahi naiz kantorrekin baita, baina, bueno, beste baten jarriko dugu. Eta horrengo kantantzako Buenos Aires hauaz, Argentina, eta talde hau ditzen da Kemakotxez, eta kanta, o, o, o.

Horrengo kantantzako Grezia hauaz, pixka durrutio, eta Atenaseko talde bat jarriko dut, deitzen dela Chain Cult, eta ba, bueno, baita zanatzatan egon naiz ze kanta jarri, eta nik uste eta azken aldi ingeien entzun dutena izan dela hau, deitzen dela The Plan.

Bilboa itzultzea, horrengo taldekin, dala Serpiente, ditzen den talde bat, ba, gaur egun ez dago aktibo, baina bueno, taldekideek beste proiektu batzutan sartuta daude, adibidez Aiotz, Kotoi edo Berde Prato bezala, eta ba, bueno, utzi zituen gauza oso politiek, dala adibidez horrengo kanta, ditzen dala Eguzki Horia.

Horrengo artista Astrantia ditzen da, eta bueno, ez dut informazio asko lortu, ze saretatik ezautu non, eta bintzetan aman komunen dauken jendengatik pentsatzen de Granadako adala, baina gehi ez dut esango bazpare. Eta bueno, ba, honintzen entzuten bere kanta bat, eta gehiago ikusi dut daukela EP bat ola trap tristena edo, baina entzuten hona izena izan da, zaitu ganez, ondo askatzen da, BFOK, TB, edo lako zerbait, lealtad.